0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult .
2: meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld , tere hommikust !
3: Tere hommikust !
4: Tere hommikust !
1: Sina , Kalle , oled eriti nagu šefilt riides ja kõik see ja
2: sul on väga... selline kompliment , huvitav .
1: väga kompid päikeseprillid on , need on aviaatorprillid , mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks , aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra , nii et kummaga sina rohkem samastad ennast , kas vaatad seda peeglisse , ütled , et nagu Tom Cruise või nagu Stallone ?
3: No ma ja tahaks võib-olla mõlemad olla , aga ma arvan , Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg , ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ega
2: nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone. Mis siin nagu see siis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased, lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah. Ja
2: aga esimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
3: Jah.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna hommikul kena , armas , tore külaline siin , Merlin Uusküla , tere sulle , Merlin .
2: tere hommikust .
1: kuidas astuda autopiloodilt maha , et kuidas rutiinist välja murda ?
2: Ma arvan , et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis , aga aeg-ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda , et kas see kõik , mida me praegu teeme , on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida . nii et see on ka see , mida ma ise natukene tegin , et ma vähendasin enda öiste esinemist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi . Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha , kus ma olen juba 20 aastat roteerunud .
1: praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka , et mida sellist meelde jäävat suvel korda saata , et mida sa soovitad ? Küsimus on kogu aeg neid soovitusi , aga kui sa juba nii lahke oled , et siis midagi ägedat , mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub ?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see , et kuna ma avastasin mingi hetk , et ma olen väga suur reisija , aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata , et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele . Eelmine aasta käisin Ruhnul , et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah , sihuke Kihnu plaan mul kindel .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa .

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

sisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmüüd, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure? Ma olen kogu aeg hädas sellega. Nad lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endas parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite teisi hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitun.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja, see mulle ei meeldi, sest ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartuleid ja ma ei lusa juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Ja siis kuule mu
2: Lauri lihtsalt sööb.
1: Ja.
3: Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud, võib-olla oskan räppida, ei ole proovinud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: Üleüldse ma armastan sind, üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele päeva, sest et ma armastan sind, sest et ma armastan sind, sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest hoovihma. Täna puhub valdavalt Ida-Kaare tuul 1-7 ning rannikul on tuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 14-19 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kohati kuni 11 kraadi. Parasjagu on mõõdetud 8 kraadi Narvas, 10 Tartus, 12 Pärnus ja Tallinnas.

0: hommikuprogrammi toetab Oomi pood. Suurin valik DAB plus raadioid Eestis.
1: Kell on 7.01, tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on püha päev ning te kuulate raadiot Elmar. Siit poolt tervitab teid kõiki ka täna hommikul taaskord Andrea Muru. Täna on kalendrisse märgitud 31. mai ning see tähendab ka ühtlasi seda, et ikkagi see mai kuu saabki tegelikult tänasega läbi ja tuleb juba vaikselt vaadata, mida toovad meile suvekuud. Ja esmaspäeval, mis on siis nüüd homme, mis on ühtlasi ka juuniku esimene päev õhusoe, kuigi palju ei muutu, ka siis lubatakse üsna sarnast seisu, nagu tänaseks prognoositakse. Teisipäeval tuleb ilm pisut soojem kuni 23 graadi ja kolmapäeval tundub, et hakkab juba looma suvekuudele omaselt, sellepärast, et siis sooja juba kuni 24 graadi. Aga vaadates siin ka teisi erinevaid ilma rakendusi, siis eks me kõik ole näinud ja ka oman nahal tunnud, et viimasel ajal on olnud üpriski selline sajune või pilvine ilm ja tahtsin teile edastada ikka häid uudiseid enda telefoni ilma rakendusest, kui tundub, et need prognoosid on siin vahepeal korralikult juba muutunud. Sellepärast, et kui vaatasin üle eile, siis lubati siin järgmise nädala lõpuks ikkagi 26-27 graadi, kuid pole hullu midagi. Igal juhul ilm läheb veelgi soojemaks ja saab nautida. Ja tundub, et ka eile Eestis päris palju erinevaid üritusi toimus ja mitte ainult suurtes asulates nagu Tallinnas ja Tartus, vaid ka mujal. Ja näiteks siin eile ka, kui me tegime hea uudise rubriiki, siis üks hea kuulaja kirjutas, et tema hea uudis on see, et laps ikkagi oli nõus minema siis Valka tantsima ja ilmselt paljud lapsed veel käisid sellepärast, et paljud valgamaalased pidasid eile siis Lätis suurte laulu ja tantsupidu. Ja peeti see siis Lätis Valka laululaval ning laval astus siis Lõuna-Eesti Postimehe andmete järgi ligi 80 kollektiivi ja üle 1000 laul ja tantsi ja rahvamuusiku, nii et tundub, et oli väga tore ja on siin ka kaamerapilt pandud juurde. Küll on veidi vihma tibutanud, aga inimestel on ikkagi suu kõrvuni, nii et see on vaide tore. Ajalu sündmusi küll täna kuigi palju ei ole, kuid esimene sündmus tuleb ka kaudselt sellise spordi valdkonnast ja rohkem võib-olla isegi kultuur, sellepärast, et esimesed või suured erinevate spordivõistlused on päris olulised ka kultuuriliselt meile. Nimelt 1914. aastal toimusid Tallinnas ikkagi suured kergejõud võistlused ja nendest võistlustest võttis osa kokku ka 17 soomlast. 36. aastal eelmisel sajandil alustasid Viljandimaalt Elmar Kuuskler, Aleksander Schmidt ja Ferdinand Jeffe süstaga teekonda Berliini olümpiamängudele. Ning nad jõudsid pärale 8. augustil olles läbinud siis ühte kokku 2000 kilomeetrit. 38. aastal eelmisel sajandil lasti Pärnu jõkke 9000 Konstantin Pätsi nimelist lõhemaimu. Ning viimane ajalusündmus täna tuleb 93. aastast ning sel aastal tehti

0: tänased veebilehed.
1: Head kuulajad, kell on 7:15 minutit ning Raadio Elmar stuudios on Andrea Muru. Saame koos üle vaadata, mida kirjutatakse veebiveergudel ning Elu24 avaldas eile õhtul loo sellest, kuidas endiste CIA ohvitseri süüdistatakse 40 miljoni dollari väärtuses kuldkangide varastamises ja koju peitmises. Tegu on siis endise CIA kõrge ametnikuga ja tal oli siis ülisalajane või selline üli kaitstud juurdepääs erinevale siis konfiskeeritud varale ning teda süüdistatakse lausa sadade kullakangide varastamises federaalvalitsuselt ja ühtekokku on siiski nende väärtus üle 40 miljoni dollari. Ja otsiti läbi selle CIA ametniku kodu 18. mail ja sellest kirjutab siis Independent. Ning kohtudokumentide kohaselt vahistati siis mees nimega David Rush eelmisel nädalal Virginias ja süüdistatakse teda siis riigi raha kriminaalses varguses. FBI agendi vandetunnistus väidab, et novembrist märtsini küsis ja sai David siis tööga seotud kulude katteks 10 miljoneid dollareid kuldkange. Ja väidetavalt oli kuld tema kodus siis peidus. Aga kujutate te ette, no muidugi meie ei tea pooltki, mis sellistes kõrgetes organisatsioonides toimub, aga kujutate ette, kui teie kirjutate või helistate või silmast silma üldse räägite enda ülemusega ja siis küsite temalt ikkagi iga mõne aja tagant mõne kullakangi sellepärast, et töölähetus näiteks läheb tavapärasest rohkem maksma. Igal juhul on ikkagi üks asi selge, mehe siis kavandatud raha kasutusviis on üpriski ebaselge ja ega ta ei peitnud ainult neid kuldkange enda koju, vaid tal oli endal siis kontori lähedal ka selline hoiuruum. Ja selle uudise puhul on ikkagi natukene kahtlane see, et ei teata, mis roll ikkagi mehel seal CIA's oli, kuid uuritakse ikkagi põhjalikult ja eks sellised uurimised ole ka ju veidi salastatud maine kahju ju sellistele suurtele organisatsioonidele. Kuid kõige põnevam osa on selles, et David ilmselt on valetanud aastaid oma hariduse ja sõjaväelise tausta kohta, sest mõelge vaid, kui te saate ikkagi niivõrd kõrgele kohale, teil peab olema väga tugev siis taust ja haridus. Ja oli ta väitnud, et on mereväe piloot ja lõpetanud siis ühe ülikooli ja veel ühe teise instituudi. Kuid nüüd uurimise käigus on erinevad ametivõimud avastanud, et ta on teeninud mereväes, seda ta on teinud ja USA mereväe reservis siis täpsemalt. Ja siis ta leitnandina sealt teenistusest auväärselt ka vabastati. Nii et vande tunnistusel on siis ühtekokku kirjas, et ta ei paista olevat läbinud siis piloodina ühtegi hindamistega õppinud mitte üheski ülikoolis, mida ta on siis väitnud varasemalt. Nii et sellised krutskid on ikkagi aset leidnud välismal parasjagu. Tulles aga Eestisse, siis eks ikka praegu on ju Eestis väga palju erinevaid loomi näha ning Õhtulehte jagas eile õhtul sellist leidu. Nimelt harrastusfotograaf tabas looduses kolme käpaga isa karu. Ja fotograaf on siis Erika Grupp ning tema siis sõnas, et nägi kahte mõmmikut, keda õnnestus jälgida pea pool tundi. Kurb oli aga näha, et muidu ilus ja suur isakaru oli vigastatud, tal puudus vasak esijalg. Ja Erika Grupp sõnab siis, et küllap oli see mõne metslase nii-öelda lõbu, mis niivõrd väärika loomasse andistas. Karu sai õnneks küll liikumisega hakkama, lonkas küll, aga söömiseks siis viskus kõhuli sellepärast, et ühel jalal on raske ettepoole kummarduda. Ja on pildid ka juurde siin lisatud ning Erika sõnas veel, et väga tore oli näha, et see kolme käpaga karu hoidis kokku siis ühe teise karuga ja nad liikusid ühest kraaviservast teise ja nende maiustuseks olid siis võililled. Ning Grupp on päris palju siis loodus fotograafiaga tegelenud ja ta sõnab veel, et tundub, et võilille mahlakad õied maitsevad paljudele loomadele. loomadele. Ning naine käib kusjuures peaaegu iga päev metsas linde ja loomi pildistamas ja on ta siin veel rääkinud, et kõige võibolla sellisem hirmsam moment oli tal see, kui ta oli olnud siis Viru rabas ja ta seisis karuga silm silma vastu 15 meetri kauguselt ning ütles, et ikkagi adrenaliini oli üks jagu, aga tegi ikka oma pildid ära. Ja sõnab ta sellise kuldse mõtte, et loomad ei tee midagi, kui sa neile liiga ei tee. Ja see on väga ilus mõte ning sellega võime ka lõpetada selle uudise. Viimane lugu tuleb Postimehe maailmarubriigist ning kirjutatakse, et Barbi Roosa supi festival toob Vilniusesse pidutsema tuhandeid külalisi. Festival, mis on pühendatud Leedu ikoonilisele külmale peedisupile, tõi laupäeval kümneid tuhandeid külastajaid üleni roosaks värvunud pealinna Vilniusesse. Ning ikkagi oli tegu värvika kokkusattumisega ja kokku siis peetakse seda festivali kolm päeva ja ikkagi roosasupi auks. Ja tegu on siis sellise peedisupiga. Korraldati hinnangul, kus juures tarbitakse kolme päeva jooksul üle 3 tonni keefiri, mis on selle roa siis peamine koostisosa ning üritusel osaleb üle 100 000 inimese. Leedukad söövad värskendavad suppi, põhiliselt meie siis suve ajal ning kes veel ei vii kokku, siis lisaks punapeedile ja keefirile on seal supis siis kartulid, munad, kurgid ja till. Ning paljud inimesed, kes on siis ka turistid, leidsid üles selle ürituse ja tulid kohale ning väga palju on siis sellisesse erksasse ja väga põnevasse kostüümi riietüjaid olnud seal festivalil. Ning üks inimene sõnas, et enne kui ma arugi sain, olin ma valmistanud roosa rüütli raudrüü, kandes mõõgaasemel lusikat ja kaunistades oma kilpi munade, tilli ja kartulitega. Ja ühtlasi see üritus on ka osa siis Vilniuse pingutusest suurendada turismi Balti riigis. Kuid siin uudisele juurde lisatud fotol veel ka näha, kuidas üks inimene või on see lihtsalt keefiri pakk, aga tundub just kui olevat keefiri pakki kostüüm ka sinne pildi peal. Nii et inimesed lõbutsevad ja miks mitte siis tähistada toredat sellist päeva just sellise peedisupi auks. Igal juhul selline ettevõtmine siis. Aga head kuulajad, selline oligi esimene veebilehted ülevaade ja kui te soovite veel omal käel erinevaid uudiseid avastada, saate seda teha ikka aadressil postimees.ee.
0: Tänased veebilehed.

Kell on 7:27 minutit ning see oli raadioeetrise Ines looga ja sina. Teie, head kuulajad, saate osa võtta Raadio Elmar hommikumängust juba järgmises tunnis ning siis on teil võimalus võita endale filterkannu komplekt. Ning on selles komplektis siis filterkann Orleans A5MG Plus ning A5MG filterkannu vahetusfiltrite komplekt economy pakk ja kokku on seal siis neli vahetusfiltrit sees. Kuid rääkides filterkann Orleans A5MG Plusist, siis tegu peaks olema löögikindla kannuga ning ühtlasi on seal siis pika tööeaga filter, mis mineraliseerib vee magneesiumiga. Ja vähendab kloori, roostet, pliid ja muid kraanivees leiduvaid saaste aineid. Ning on päris pikk eluaeg samuti sellel filtril ning üleüldiselt mineraliseeritakse see vesi siis magneesiumiga. Kuid Aquafori veefiltrid on teekonna algus selleks, et teie saaksite ikkagi puhast vett tarbida enda kodus ning on tegu siis rahvusvahelise veepuhastustehnoloogia ettevõttega ning nende tootmine toimub kus juures siin samas Eestis. Ning Aquafori tooted on unikaalsed tänu nende patenteeritud tehnoloogiatele, eeskätt siis Aqualenile ja see on siis selline spetsiaalselt arendatud kiud materjal raskmetallide ja orgaaniliste saasteainete sidumiseks. Ja palju muid plusse sellel veel. Kuid Eestis toodetud Aquafori filtrid aitavad muuta kraanive puhtamaks ja parema maitsega samuti peaks see vesi olema. Ning võite te kasutada neid kodus, suvekodus, kontoris, kus iganes te parasjagu olete. Kui järgmises tunnis on teil võimaluse võita endale siit raadiost Elmar see filterkannu komplekt, siis tegelikult on teil võimalus minna ka aquafor.ee leheküljele ning sealt on teil võimalik soetada Nord või Glass filterkann 35% soodsamalt. Ja see pakkumine kehtib kuni mai lõpuni. Nii et saate üle vaadata Aquafori kodu lehekülje aquafor.ee ja ikkagi kuulata raadiot Elmar sellepärast, et järgmises tunnis üks õnnelik inimene endale ka selle hommikumängu auhinna täna võidab.

0: Kell on 7:33 ning liiklusinfo otse politseist. Eile toimus 5 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati 13 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti. Kõigile kainet liiklemist.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Jõhutemperatuuri juttu saame ajada ilmajaam.ee lehekülje andmetel. 9 soojakraadi on mõõdetud Narvas, Räpinas, Põlvas, Otepääl ja Jõgeval. 10 kraadi on parasjagu Võrus, Tartus, Viljandis, Mustvees, Rakveres, Jõhvis, Valgas, Elvas ja Tõrvas. 11 kraadi on Põltsamaal, Türil, Paides, Kehras, Haapsalus ja Kuressaares. 12 on Virtsus, Raplas, Heltermaal, Kundas, Kihnusaarel, Tallinnas ja Pärnus. 13 on mõõdetud Keilas. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest hoovihma. Täna puhub valdavalt idakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrite sekundis. Õhu sooja lubatakse kokkuvõtlikult 14-19 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 11 kraadi.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

Kell on 7:45 minutit ning täna on pühapäev, 31. mai. Tänased nimepäevalised teie olete Elga, Helga, Helge, Helgi, Helja, Helje, Heljo, Helju, Olga ja Olli. Nii et head nimepäeva teile! Mõned tuntud inimesed tähistavad täna samuti enda sünnipäeva. Näiteks on täna sünnipäev Eesti ühiskonna tegelasel Tuuli Stewartil. Täna on sünnipäev ka ühiskonna teadlasel Iivi Anna Massol. Sünnipäeva tähistab ka Eesti lavastaja, kirjanik, karikaturist ja ettevõtja Rein Pakk. Näitleja, lavastaja ja Vanemuise teatri draamajuht Tanel Jonas ning Eesti kettaheitja Martin Kupper. Nii et palju õnne kõikidele tuntud sünnipäeva lastele. Ka üks õnnitlus on jõudnud meie õnnitluste keskkonda ja kõlab see nii. Kallis jubilaar Jaan Sepp, Kurtna küla boss. Õnne suure sülega, tervist täie toobiga. Naer ja nali, rõõm ja lust. Sinule see sobib just. Suured õnnesoovid ja õnnekallid sulle. Õnne soovivad Jaanile Pikavere küla sugulased laste ja laste lastega. Nii et kõik head kuulajad, kes te täna tähistate enda sünnipäeva, palju rõõmu ja lusti teile. Teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

head kuulajad, kell on 7:51 minutit ning aega misi on hommikuprogrammi esimene tund jõudnud lõpusirgele. Juba üsna pea tulevad eetrisse selle hommiku esimesed täistunni uudised. Tund jääb lõpetama, aga Double Plusi lugu numbri valin. Ja eks ikka, kui inimeste telefoninumbreid valivad praegu väga paljud erinevad petukeskused ja kõned, tulevad just sellised petukõned paljudele inimestele ja ka mul endal oli mingil hetkel nii, et oli vaba päev, olin rahulikult ööunes ja kell 3 või 4 öösel helistatakse siis kaugelt Ameerikast. Kuid hiljuti helistas mulle üks füsioterapeut ja ma ise küll füsioterapiasi käi, kuid võtsin ikka kõne vastu. Kuulasin ta ära, mis ta mulle räägib ja tutvustaski end, et palun vabandust, praua, aga te olete hilinenud füsioterapiasse ja võiksite kohe kohale tulla. Ja mina olin väga suures segaduses ja mõtlesingi, et mis nüüd toimub, aga lõppe ja kõik hea ja härra lihtsalt ütles, et tema valis vale numbri ja ei ole hullu midagi. See lugu aga on 97. aastal ilmunud ja räägib see pigem ikkagi tahtlikust numbri valimisest ja ühisosa küll petukõnedega on see, et inimesed ei anna alla. Aga kuuleme nüüd seda head lugu siia tunni lõppu. Kõigile ikka ilusat hommikut!

0: odad ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia. Yeah!
2: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
7: Tere hommikust. Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tartumaal hukkus autoga vastu maja seina sõitnud mees. Häirekeskus sai teate liiklusõnnetusest Vorbuse külas eile õhtul kell 17.12. Esialgsetel andmetel kaldus sõiduautoga Nissan sõitnud vanem mees sirgel teelõigul teelt välja ja tabas suurel kiirusel kivimaja. Hoone seisis kasutuseta. Mees hukkus sündmuskohal, tal oli turvavöö kinnitamata. Fosforiidi uuringute teine etapp on lõpule jõudmas. Hoolimata sellest, et uuringud venisid kavandatust pikemaks, oli maksumus miljoni euro võrra arvestatust odavam. Eesti geoloogiateenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik ütles ERR-ile, et erinevad tööd ja ka töömahud õnnestus ära teha kas odavamalt või kiiremini kui esialgu planeeriti. Eelduslikult kujuneb nüüd projekti maksumuseks ligi 5,1 miljonit eurot. Pärast teise etappi lõppemist peaks Kaasiku sõnul olema ka piisavalt infot, et otsustada, kas üldse on mõtet Eestis fosforiidi uuringutega edasi minna. Geoloogia teenistus alustas fosforiidi ja strateegiliste maavarade uuringuid 2018. aastal. Uuringu aruanne tahetakse valmis saada juunikuu lõpuks. Eesti lubas kolmanda riigina Euroopas oma teedele ise juhitava süsteemiga autod. Parem on see otsus tehtud Hollandis ja Leedus, vahendab ERR. Seadusandlust ei olnud vaja muuta, sest sõidu ajal peab alati roolida ka istuma juht, kellele jääb vastutus. Transportiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et tegemist on juhi abisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumis, käitumise ja ohutuse eest ja peab vajadusel juhtimise üle võtma. Vahtra tõi ka välja, et näiteks Tesla jälgib ise, et juht ei tegeleks kõrvaliste tegevustega ja annab hoiatuse, kui juht ei jälgi liiklust. Seetõttu praeguseid seaduseid see ei mõjuta, kuna juht vastutab. Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Saratovis. Sotsiaalmeedias on fotod ja videod tehase põlengust, linna kohal on näha paksu musta suitsu. Saratovi tehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust, seal hulgas bensiini, diislikütust, kütteõli ja bituumenit. Ukraina kindralstaabi andmetel töötles tehas 2023. aastal ligi 4,8 miljonit tonni toornaftat. Saratov on piirkonna oluline tööstuskeskus, mis asub umbes 150 kilomeetri kaugusel Kasastani piirist ja ligikaudu 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindeliinist ida pool. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainale end kaitsta. Ta selgitas, et USA muudab seda, kuidas toota kõiki olulisi laskemoona liike, et Ühendriikide ettevõtted saaksid tarnida mitte lihtsalt veidi rohkem, vaid palju rohkem ja kogu spektri ulatuses. Hollandi ametnikud andsid Hanta viirusega laevale taas merele mineku loa. Kruiisilaev, mis põhjustas surmava viiruse puhangu tõttu ülemaailmse tervise hoiatuse, läbis puhastuse ja desinfitseerimise. Rotterdami rahvaterviseameti teatas pärast viimast ülevaatust, et ei ole enam takistusi laeva merele saatmiseks. Ja Soome jäähokikoondis alistas maailmameistri võistlustel poolfinaalis Kanada 4-2. Finaalis on Soome vastaseks nüüd Šveits, kes võitis esimeses poolfinaalis Norrat suurelt 6-0. Täna selgub maailmameister. Kõigepealt mängitakse pronksimäng, see algab kell 16.30 ja jäähoki MM-finaal algab kell 21.20. Ülekanded Tuo Viies algavad 10 minutit varem.
6: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
8: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Kohatim sajab vähest hoovihma. Täna puhub valdavalt idakarja tuul 1-7 rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhu sooja on täna 14-19 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 11 kraadi. Parasjagu on mõõdetud 9 kraadi Narvas, 10 on Tartus, 12 on Pärnus ja Tallinnas.

paik, kus te käite või jalutate, on neid tavaliselt näha. Ja räägitakse ka ikkagi sirelite puhul erinevatest värvidest. On ju inimesi, kes eelistavad lillasid, on siis veel mõned tumelillad ja on veel ka valged. Kuid Õhtuleht taas avaldas ka ühe sireli ajaloo või sireli tundma õppimise artikli ja siin öeldakse väga tabavalt, et õigus on neil, kes ütlevad, et sireleid on kahte tüüpi, lillad ja valed. Ehk siis sellest kõigest loost saab järeldada ja välja lugeda siit seda, et ikkagi lillad on sellised originaalsed sirelid, ütleme nii. Kuid looduslikult Balkani poolsaarel kasvava hariliku sireli valgete õitega mutantidest on siis ajapikku arenenud iseseisev vorm. Ja inimene on ikkagi sageli ju korjanud loodusest kas või puht juhuslikult selliseid erinevaid mutatsioone üles, nagu näiteks siis valge või kirjulehelisi taime vorme ja aretanud neid edasi. Ja ma teadmistega valgustas siis lugejaid Arne Sellin, kes on Tartu Ülikooli ökofüsioloogia professor. Ja ilupõõsastena on hinnatud nii valged, lillakad kui ka roosades toondes erinevad sirelisordid ja on neid toodud ka päris palju Eestissegi, kui olete ringi jalutanud, olete kindlasti näinud. Kui huvitav teadmine on ka see, et kui satute näiteks keset metsa end uhkelt vahtu kloppitud sirelile siis seltsiks, tasub kahtlustada, et tegemiste võis olla näiteks vana väga ammuse talu kohaga. Ja vanarahvas uskas ka taime puhul ilu nii-öelda patta panna ja kuna tema noored oksad olid nool sirged, siis järgati neid vajadust mööda reha pulkadeks. Ja kes otsib siis viie õiekrooniga sireli õisi, siis tegu on lihtsalt looduse vingerbussiga kirjutatakse ja sirelil pole külma ega sooja sellest, mitu siis õiekrooni ühel õiel kokku on, aga inimestel tihti lugu on, nii et kes pole veel jõudnud nina pista sügavamale sireli põõsasse, siis otsige täna neid viie õiekrooni tipuga õisi ka.

0: tänased veebilehed.
1: Head kuulajad, kell on 8.15 minutit ning raadios Elmar on Andrea Muru. Kõik, kes te enda kodust täna väljunud ei ole, aga olete vaadanud võibolla koridori poole, kas kõik sugu jalatsid on ikkagi seal olemas, siis ilmselt, kui mõni jalats on kadunud, saate süüdistada selles enda armsate karvapalli, võibolla koerakest täpsemalt, kes siis veab neid ära ja tahab mängida nende jalanõudega. Ja see on puht süütu ja lausa loomalik asi, mida teha. Kuid imelik on asi siis, kui inimesed hakkavad jalatseid varastama ning elu 24 just sellisest seigast kirjutas eile õhtul. Nimelt 50-aastane Austria kingakütt varastas võõraid jalatseid nagu trofeesid ning politsei otsib nüüd nende jalatsite omanike. Ja Saks ajalehte sellest esialgu kirjutas ning Austrias varastas siis mees kokku 170 paari naiste kingi. Ja tegelikult mehel nagu vaheti olnud, et kas need olid tossud või kõrged kontsad, vaid sellele mehele oli oluline vaid see, et jalatsid olid mõeldud ja tehtud siis naiste jalgade jaoks. Ning ta varastas võõraste korterite uste tagant jalatseid ja hoidis neid kodus nagu trofeesid. Ning politsei ikkagi kahtlustab, et motivatsioon polnud lihtsalt varastada, vaid mehel mingisugune kiiks ikkagi küljes oli. Just selles mõttes, et tahtiski ta siis erinevaid jalatseid varastada ja kleptomaaniaga selles mõttes, et tegemist ei olnud. Kuid inimesed ikkagi otsisid enda jalatseid taga ja nüüd kui politsei on alustanudki siis uurimist, üritab politsei siis kingade omanikud kokku viia kingadega. Ning eks siis ole näha, kuidas see kõik laheneb, kuid koole lugu küll, kui jätate kingad enda ukse taha ja muidu on kõik korras olnud ja siis lihtsalt hakkavad need kingad kaduma. Saame rääkida ühest õudsast asjast samuti, nimelt Elu24 kirjutas sellest õudsest olustikust, kus ise ikka olla ei tahaks. Õudus 30 meetri kõrgusel. 8 inimest jäi tundideks atraktsioonile lõksu. 8 õpilast päästeti neljapäeva õhtul Texase osariigis Galvestonis pärast seda, kui lõbustuspargi mägede, Ameerika mägede atraktsioon jäi tehnilise rikke tõttu umbes 30 meetri kõrgusel seisma. Kokku kestis päästeoperatsioon ligi 4 tundi, ehk ikkagi päris pikk aeg. Ja õpilased siis ikkagi, nagu kõik inimesed, kes käivad sellistel atraktsioonidel, tegid seda lõbu pärast, kuid vahetult pärast tõusu ja enne siis kuulsat 30 meetri järsku langust jäi siis vagun kinni, just kui kiiluski kinni sinna ja 8 sõitjat jäi kokku siis vertikaalsesse asendisse. Ja siin on siis näha ka, kuidas kõik need sõitjad ongi siis seljaga just kui maapinna poole ja peaga siis üles taevasse. Kuid lõppeja kõik hea ikkagi kõik inimesed päästeti, midagi kellelgi viga ei olnud, kontrolliti vaid, kas kellelgi on vedeliku puudust ja tundub, et see on ikkagi selline meelde jääv koolieekskursioon ja mitte heas mõttes ütleme nii. Kuid see Ameerika mägede atraktsioon on ikkagi päris populaarne seal lõbustuspargis ja selle tippkiirus on 84 kilomeetrit tunnis. Viimane uudis tuleb taime valdkonnast ning Postimehe teadusrubriik avaldas eile õhtul loo, et need taimed oskavad herilastele helistada kui häda lahti. Ja räägitakse siis oa taimedest ja nimelt ikkagi on päris palju ju neid vastikuid tegelasi, kes neid oa taimi kimbutavad ja täpsemalt siis ikkagi röövikud. Ja röövikud ründavad, no hea paralleel on ju näiteks kas või kartulitegagi, kui siin kevadeti või suveti peab kartulimardikaid siis kartulipõllult korralikult korjama. Aga ei ole need oa taimed ikkagi täiesti abitud, nagu tihti peale võiks arvata ja võib tegelikult olla hoopis röövikuid söövate herilaste parv juba teel. Kasu ka nendest herilastest. Ja nimelt on siis lugu selline, et kui röövikud ründavad või lähevad oataimede lehtedele, siis need oataime lehed hakkavad eritama sellist teatud ainet ja herilaste kesknärvisüsteem on üsna kiiresti võimeline õppima. Ja nemad hakkasid siis seostama rööviku rünnaku all oleva taime spetsiifiliste lõhna potentsiaalse toitumise võimalusega. Ja see siis loobki sellise tagasiside ahela, mis on kasulik nii herilasele kui ka taimedele ja vaid röövikud nemad jäävad siin kannatajateks. Ja tehti see katse siis välismaal ning kui röövikud närivad siis oataime lehti, siis just kui oataime leht helistabki enda selle taime erineva aine eritamise kaudu herilastele. Nii et loodus on ikkagi imeline ja herilased tulevad appi ja aitavad oataimi ja inimene lõikab ka ju kasu sellest, kui taim on terve, saab inimene ka rohkem saaki. Nii et sellised need uudisnupukesed olid, mis ma teile parasjagu jagasin, head kuulajad, ja kui te soovite veel erinevaid uudiseid omal käel avastada, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased veebileed. Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugruppi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur lendurid. Tegevust kogu perele!
5: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sportilausa tipp tasemel. Läänemal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva suppi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on 8:31 ning ilmajaam.ee andmetel on 9 soojakraadi parasjagu Räpinas ja Võrus. 10 kraadi on Tartus, Narvas, Põlvas, Jõgeval, Otepääl ja Mustvees. 11 näitab termomeeter Türil, Paides, Viljandis, Elvas, Kehras, Valgas, Jõhvis, Põltsamaal ja Tõrvas. 12 kraadi on mõõdetud Pärnus, Raplas, Rakveres, Kihnu saarel, Haapsalus, Tallinnas, Virtsus, Heltermaal ja Kundas. 13 soojakraadi on parasjagu Keilas ja Kuressaares. Tänapäeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest hoovihma. Täna puhub valdavalt idakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 14-19 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 11 kraadi.

Head kuulajad, kes te selle kalendrikuu jooksul mitte midagi Raadio Elmar eetrimängudest võitnud pole, siis täna on kuu viimane päev 31. mai ning täna võiksite just teie panna enda õnne proovile. Täna on hommikumängu auhinnaks filter kannu komplekt ja on selles komplektis siis filter kann Orleans A5 MG Plus ning A5 MG filter kannu vahetusfiltrite komplekt economy pakk ja kokku on seal siis neli filtrit sees. Ning kann, mis siin loosi läheb, on ikkagi vägagi vastupidav ja kirjutatakse, et peab see vastu erinevatele majapidamise šokkidele, kui ka puhastab siis vee kõikidest pahadest asjadest ära, nagu näiteks pliist ja muust. Nii et saate selle panna kas või külmkappi ja teha näiteks sinna sisse mingisugust maitsevett ja samal ajal saate te ikkagi juua kõige puhtamat vett. Eestis toodetud Aquafori filtrid aitavadki muuta siis kraani vee puhtamaks ja parema maitsega just seal, kus te parasjagu seda kasutate ja joote. Ja näiteks on eriti hea võtta selline filter kann kaasa kas või enda suve kodusse, kui lähete näiteks eriti suvitama, suvilates ju aastaringselt paljud inimesed ei käi. Kui ka võid osaleda hommikumängus, kui tahate selliste filter kannu ja vahetusfiltrite komplekti endale koju, kontori, sauna või kuhu iganes teil seda vaja on. Ja kui näiteks täna teile ei tule võitsid Raadio Elmar hommiku mängust, siis olge mureta. Minnes lehele aquafor.ee on teil võimalik soetada Nord või Glass filter kann 35% soodsamalt ning see pakkumine kehtib mai lõpuni, nii et tänane päev ongi teil veel aega. Kuid, head kuulajad, kui te soovite võita endale filter kannu komplekti, mille on välja pannud Aquafor ning kauhinnas on filter kannu Orleans A5 MG Plus ning filter kannu vahetusfiltrite komplekt economy pakk ja neli tükki neid kokku seal, siis ootan siin pool teie sõnumeid. Saatke sõnum numbrile 1511 ja olge hea sõnumis märkega ära ka enda ees nimi. Sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot ja kui te selle kuu jooksul pole siit eetrimängudest mitte midagi võitnud, siis on väga suur tõenäosus, et just teie võite olla täna see inimene, kes võidab endale hommikumängu auhinna. Ja juba üsna peam, kui olete enda sõnuminde siia poole teele pannud, siis arvuti losib välja 2 inimest, teie vastate kõnele, mis ma teile siit poolt teen ja siis saame natuke juttu vesta ja saamegi teada. Äkki olete just täna teie see inimene, kes võidab ja rikastab enda hommikut sellise toreda võiduga.

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Raadio Elmar.
7: Elmari hommikumäng.
8: Hommikumängu toetavad Aquafori veefiltrid.
9: Head kuulajad, kell on 8:46 minutit ning täna on hommikumängu auhinnaks filterkannu komplekt, mille on välja pannud Aquafor. Esimene mängija on meil ka liinil. Tere hommikust, kellega me räägime?
10: Tere hommikust, Keviniga.
9: Väga meeldiv, Kevin. Mis kandi mees te olete?
10: Suvepealinn, Pärnu.
9: Ja kuidas suvepealinnas parasjagu ilm on, saate meile teha otse ülekande just kui siin eetri vahendusel?
10: Pilvine, päikest ei ole paista, aga soe.
9: Aga soe. Ja Kevin, kas te olete sellel aastal, võibolla olete selline hulljulge mees, kas olete oma esimese ujumise ära ka teinud juba?
10: Ei ole. Kui eile õhtu oli sellest juttu, aga ei ole veel.
9: Nii et peaaegu. Pool võitu on juba kohal, ütleme nii. Aga Kevin, on teil täna puhkepäev?
10: Ei ole.
9: Olete juba tööpostil?
10: No ikka.
9: Oi, soovin teile edu ja no tegelikult selle tööhommiku teeks ju veel paremaks üks võit. Ma ei usu, et ma eksin siin.
10: Ei eksi.
9: No suurepärane. Kevin, esimene väite küsimus teile selline. Siseministeeriumi andmetel registreeriti selle aasta aprillikuus 367 poistlapse sündi. Ja mina väidan, et kõige populaarsem poisi nimi oli möödunud kuul Hugo. Mis te arvate, õige või vale?
10: Pakkunud pole.
9: Nii, ja täiesti õigesti pakkusite, kus juures siit teile ka esimene punkt tuleb. Ja tegelikult kõige populaarsem poisi nimi oli Lukas ja Hugo oli populaarsuselt järgmine. No loodame siis, et teise küsimusega läheb teile sama hästi ja küsimus selline. Kui suur on tänase hommikumängu auhinnaks oleva filterkannu mahutavus? A. 3,2 liitrit, B. 4,2 liitrit või C variant 5,2.
10: 4,2, kui ma ei eksi.
9: Nii, läksid kuldse kesktee peale välja ja taaskord Kevin, teil oli täiesti õigus, nii et olete kogunud endale parasjagu 2 punkti. Suurepärane seis, super. Ei ole muud öelda, aga Kevin, teie ikkagi jätkake enda hommikud hea tujuga ja lepime kokku, et jälgite mängu raadioetri vahendusel edasi. Kuidas kõlab?
10: No loomulikult,
9: oi,
10: loomulikult.
9: Ja suur tänu Kevinile, mina saan siit poolt valida järgmise mängija numbri ja kõik inimesed, kes te parasjagu olete tööpostil, no ikka jõudu ja jaksu teile. Tuleb mõnus tööpäev ja saate kuulata siin taustaks head muusikat ja ehk isegi mõne võidu enda nimele, miks ka mitte. Aga tahame järgmist mängijat kätte saada. Tere hommikust!
11: Tere hommikust!
9: Kellega räägime?
11: Anneli olen.
9: Ja Anneli, kas te olete ka suvepealinnas või kuskil mujal?
11: Mina olen kaksiklinnas Valga.
9: Oho, kas teile käisite ka siis tantsupidu vaatamas?
11: Kahjuks ei jõudnud.
9: Aga ilmselt palju inimesi käis. Kas mõni teie tuntab ka?
11: Jaa, ikka.
9: Ja emotsioonid olid kindlasti laes?
11: Kindlasti.
9: Aga Anneli, teil täna puhkepäev?
11: Jaa.
9: No nii, vaatame siis, kas saame hoopis teie puhkepäeva rikastada siin võiduga. Teile esimene väite küsimus selline. Selle aasta Eurovisiooni finaali kes koha peal vaatamas ka üks Raadio Elmar saatejuht. Ja mina väidan, et Viinis kes koha peal Lauri Herman. Mis te arvate, Anneli? Õige või vale?
11: Ma arvan õige.
9: Nii, panen kirja. Ja teine küsimus teile. Missugune järgmistest ei ole Aquafori toote valikusse kuuluv filter kann? A. Kann Smile, B. Kann Time või C. Kann Radio. Nii et A, B või C variant.
11: Oota, kuidas need nimed olid?
9: Kann Smile, B. Kann Time või C variant Kann Radio. Ehk siis inglise keelsed nimed Smile, Time või Radio.
11: Ma arvan, see teine variant millegi pärast.
9: Nii, panen kirja. No Anneli, te tundute väga meeldiv inimene olevat, aga häid uudiseid mul teile kuigi palju öelda ei ole. Läks natukene sinna nulli ringise seis ja nimelt Henri Laumets käis hoopis Viinis koha peal ja tegelikult see variant oleks õige olnud, ehk siis Kann Radio ja selle nimeliste kannu nende valikus pole. Aga mina saan teid vaid omalt poolt tänada, Anneli, hea tuju eest ja loodan, et teie tänane puhkepäev ikkagi möödub edukalt. Nii et kõike head teile.
11: Ikka. Jaa,
9: suur tänu, head aega Annelile. Aga heade raadiokuulajad, see tähendab vaid üht meie tööpostil olev suvepealinna mees Kevin on tänase hommiku mängu võitnud. Nii et palju õnne Kevinile ja peagi helistame siit poolt teile ka tagasi. Ja kui teil teised inimesed ka juba näpud sügelevad, et saaks saata sõnumeid hommiku mängu registreerimiseks, siis olge mureta juba homme uus kuu, nii et siis kõik võimalused jälle kõigile avatud.
0: Elmari hommikumäng.
8: Hommikumängu toetavad Aquafori veefiltrid.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
7: Tere hommikust. Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Tartumaal hukkus autoga vastu maja seina sõitnud mees. Häirekeskus sai teate liiklusõnnetusest Vorbuse külas eile õhtul kell 17.12. Esialgsetel andmetel kaldus sõiduauto Nissan sirgel teelõigul teelt välja ja tabas suurel kiirusel kivimaja hoone seisis kasutuseta. Roolis olnud vanem mees hukkus sündmuskohal, tal oli turvavöö kinnitamata. Fosforiidi uuringute teine etapp on lõpule jõudmas. Hoolimata sellest, et uuringud venisid kavandatust pikemaks, oli maksumus miljoni euro võrra arvestatust odavam. Eesti Geoloogia teenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik ütles ERR-ile, et erinevad tööd ja ka töömahud õnnestus ära teha kas odavamalt või kiiremini kui esialgu planeeritud. Eelduslikult kujuneb kogu projekti maksumuseks ligi 5,1 miljonit eurot. Nüüd pärast teise etapi lõppemist peaks Kaasiku sõnul olema piisavalt infot, et otsustada, kas üldse on mõtet Eestis fosforiidi uuringutega edasi minna. Geoloogia teenistus alustas fosforiidi ja strateegiliste maavarade uuringuid 2018. aastal. Uuringu aruanne tahetakse valmis saada juunikuu lõpuks. Eesti lubas kolmanda riigina Euroopas oma teedele isejuhtiva süsteemiga autod. Varem on see otsus tehtud Hollandis ja Leedus, vahendab ERR. Seadusandlust ei ole vaja muuta, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus. Transportiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et tegemist on juhi abisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumiskäitumise ja ohutuse eest ning peab vajadusel juhtimise üle võtma. Vahtra tõi ka välja, et näiteks Tesla jälgib ise, et juht ei tegeleks kõrvaliste tegevustega ja annab hoiatuse, kui autojuht ei jälgi liiklust. See tõttu praeguseid seaduseid see ei mõjuta, kuna juht vastutab. Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Saratovis. Sotsiaalmeedias on fotod ja videod tehase põlengust, linna kohal on paksu musta suitsu. Saratovi tehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust, seal hulgas bensiini, diislikütust, kütteõli ja bituumenit. Ukraina kindralstaabi andmetel töötles tehas 2023. aastal ligi 4,8 miljonit tonni toornaftat. Saratov on piirkonna oluline tööstuskeskus, mis asub umbes 150 kilometri kauguselt Kasastani piirist ja ligikaudu 600 kilometri kaugusel Ukraina rindeliinist idapool. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainale end kaitsta. Ta selgitas, et USA muudab seda, kuidas toota kõiki olulisi laskemoona liike, et Ühendriikide ettevõtted saaksid tarnida mitte lihtsalt veidi rohkem, vaid palju rohkem ja kogu spektri ulatuses. Hollandi ametnikud andsid Hanta viirusega laevale taas merele mineku loa. Kruisilaev, mis põhjustas surmava viiruse puhangu tõttu ülemaailmse tervise hoiatuse, läbis puhastuse ja desinfitseerimise. Rotterdami rahva tervise amet teatas nüüd pärast lõplikku ülevaatust, et enam ei ole takistusi laeva merele saatmiseks. Soome jäähokikoondis alistas maailmameistrivõistlustel poolfinaalis Kanada 4-2. Finaalis on Soome vastaseks Šveits, kes võitis esimeses poolfinaalis Norrat suurelt 6-0. Täna selgub maailmameister. Kõigepealt mängitakse pronksimäng. See algab kell 16.30 ja jäähoki MM-finaal algab kell 21.20. Ülekanded Duo 5 algavad 10 minutit varem.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
8: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest hoovihma. Täna puhub valdavalt Ida-Karja tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 14-19 kraadini ning rannikul tuleb täna sooja kuni 11 kraadi. 11 kraadi on mõõdetud parasjagu Tartus ja Narvas, 12 aga Pärnus ja Tallinnas.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DAB+ raadioid Eestis.
1: Kell on 9.05 ning täna on pühapäev 31. mai. Raadiost Elmar tervitab teid kõiki taaskord Andrea Muru ja meil on jäänud üks tund üheskoos siin ärgata. Ja tegelikult heale päevale kui ka heale elule paneb aluse ikkagi see, mida me mõtleme. Ja täna on ka üks selline vägagi tore ja tegelikult mõnus päev ning selle päeva nimetus võiks olla see, et mida sa mõtled läheb täide päev. Ja selle tähtpäeva kese ongi siis selles, et

naeratamise ja naeratuse päev. Nii et saate ikkagi usinasti naeratada ja eks ikka meelelahutuslikud mõtted, tegevused, programmid aitavad seda naeratust hoida suul ja see on ikkagi väga oluline vaadates, mis meie ümber ringi toimub. Nii et kui saan anda siit ühe tarkusetera, siis eks see ole ikka see, et olge positiivsed ja ehk mõnel inimesele toob ka naeratuse suule selline lugu nagu Kesselaid. Ja kui võibolla sõnu pole varasemalt nii täpselt kuulanudki, siis eks ikka selline Ladina-Ameerika rütm kohe viib meid kõiki palju positiivsemasse meeleolusse kui muidu. Nii et kuulame seda lugu ja peagi jutustame veel.

0: head kuulajad, kell on 9:13 minutit ning raadios Elmar on Andrea Muru. Ei ole midagi uut kevades ja siin suvekuude alguses see, et ikkagi loomad liiguvad rohkem, kuid mina ei tea, kas asi on minu algoritmis või milles ja kui mina näiteks Facebookis kerin enda uudisvoogu, siis mulle satub väga palju ette selliseid väga vahvaid ja imelisi loodustabamusi. Ja siin uudist ülevaates ka täna hommikul me rääkisime, sain teile jagada ühe loodusfotograafi seika, kui püüdis kaamerete kolme jalaga karu. Aga siin mõnda aega tagasi nägin ka sellist väga huvitavat fotot ühes linnuhuviliste grupis, kuidas kakuema on siis toonud ühe suure pala enda kakupojale ja vaatab siis väga valvsa pilguga, kuidas kakupoeg siis mingisuguse hiirekese alla kugistab. Nii et kõikidele loodusfotograafidel on praegu üpriski tihe aeg ja soovin teile vaid vägevaid tabamusi. Uus ei ole ka see, et tegelikult loomad üha enam liiguvad inimeste poole, kas või täna hommikul nägin näiteks linnapiiril sellist nooremate rebase isendit ja tema ka rahulikult vupsas ja käis ringi ja ilmselt nad püüavad siis hiiri sellistele lagedamatel aladel. Kuid, kes on sinne linnas jalutanud, näiteks Viljandi Lossimägedes olete näinud lambaid ja paljudes muudes kohtades ka ning sellest, et Tartus on nüüd lambade, sellest rääkisid nädala sees saatejuhid Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Nii et mina soovin teile kõigile toredat taas kuulamist.
1: Argihommikul toimus.
2: Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja räägime teile nüüd Tartu teemadel. Räägime Tartust Annelinnast ja räägime lammastest. No tundub, et need kaks ei sobi nagu mitte kuidagi kohe kokku, aga mine võtta näpust.
3: Kuule ei, lambaid on linnas ikka.
2: Me räägime nagu loomast kui lambast.
3: Loomast
2: kui lambast. Mitte liiklusest.
3: Olgu. Aga tõesti, sel suvel võib Tartus kohata kariloomi kolmes paigas ja nad aitavad siis hooldada rohealasid ja kohalikega ka kohtumisrõõmu. Ja eile jõudis siis kolm lammast Annelinna. Nad on Tartu teise muusikakooli ja Annelinna raamatukogu lähedasel rohealal ja nad on pärit Hauka farmist ja nad on juba inimesi näinud.
2: Isenesest idee nagu midagi revolutsioonilist ei ole, sest kas ei olnud mitte Paljassaare kus siis rannaniitu hooldama võeti mägiveised.
3: On. Ja Viljandi lossi neid külkaid, seal on ju ka lambad, eks ole. Ja just. Pärnu rannas on ka.
2: Pärnu rannas on elevandid hooldamas.
3: Ei, seal on teisi loobi ka.
2: On teisi loobi
3: ka. On ikka, ja ikka veised ka. Ja tõesti, nad tulevad siis teist aastat koos kitsedega Maarja välja linnalooduse katsealale Maarja mõisa linna osas. Tulid siis Annelinna ja tulevad veel kuskile. Ujula tänaväärde asuvatele rohumaadele. Kuule, see on seal sinu kandis või?
2: Kus kohas
3: mitte päris
2: kandis?
3: Ujula. On sinu? Ei ole.
2: Tartusemad. Tartu me räägime Tartust, kõik on minu juures.
3: Kõik on sinu juures.
2: Aga eelmisel suvel pakkusid siis linnalambad ja kitsed kohalikele väga palju rõõmu ja meelitasid kohale uudisimunike üle kogu linna ja sellel korral on siis võimalus kohtuda ka veistega.
3: Kuhu need tulevad veel? Asa raks? Loomad linnas. Loomad on lahti. Compromise Blue oleks minu soovi laul siia praegu. Või siis lambad on siin ja lambad on seal, Olavehala sulest. Aga olgu, lauludest nii palju, et tõenäoliselt teevad nemadki häält, eks ole? Ja tõenäoliselt on inimestel ikkagi väga tore vaadata neid, aga ma nüüd vaatan seda videot. Ja
2: ei ole väga tore, kuidas nad ära piiratud sinna alale on.
3: Ja mida vanemaks ma saan, see on puhtalt minu isiklik mure, kurdan teile ära, läheb kergemaks. Talun ma visuaalselt müra aina ja aina kehvemini ja praegu ma näen, et sinna on küll ehitatud ka mingit sellist võrkkaeda, aga lisaks sellele, et inimesed ikkagi nagu ennast talitseksid, on sinna pandud ka neid ehitusaedu.
2: See ei sobi kokku, me räägime, et Annelinn ja lambad juba sobivad kokku,
3: ja
2: aga siis see vähemalt selline aedik, selline ehitus ajad sinna lammaste ümber ei sobi. Mina ootan ikka seda, et võiks olla
3: korralik roigasaed
2: ikka korralik puidust ja kõik ja hästi loodus. Ja siis seal võiks olla ikkagi päris selline pesuehtne karjane selle vilepilliga.
3: Kuule, aga kool saab läbi. karjas käisid juba päris seal tillukesed lapsed, eks ole?
2: No täpselt.
3: Pajupilli tegemise aeg vist on läbi, pajukoor on juba kinni, et sellega oleme nüüd hiljaks
2: jäänud. No mingi vilepill ikkagi
3: aga
2: on.
3: Aga no tohust saate pasuna keerata või midagi. Et...
2: Karjases selline toigas käes.
3: Sau. No. Karjases sau. Ja jah, kuule Lauri hakkab looma juba, et siit on kuhu edasi minna.
2: Kohalik väike looma, et tuleb seal.
3: Ei no lihtsalt.
2: Kus ainult mitte loomi näidata,
3: kohalik näidatakse
2: karjast ka. Ja,
3: ja siis ei, ei huvita, et kas sa tahad minna karja või ei taha, sest tuleb minna.
2: Siis on lihtsalt see oht, et kui seda asja edasi aretama hakata, et praegu ei küsita raha, aga pärast hakkas raha ka veel küsima. Et...
3: Kes see küsib raha?
2: No linn küsib.
3: Mille eest?
2: No selle karja eest ja selle vaatemängu oh, eest, et pakume teile sellist pesuehtsat karjatamist vaadata ha, oma silmaga, et linna inimene ka näeks, kuidas selline... elu maal käib, aga sa ei pea, sa jääd kütuse arvelt kokku,
3: yeah.
2: Maksad pileti raha sinna, lähed vaatad, kuidas lammas toimetab seal.
3: Alternatiivne vabaõhumuuseum. Selline no, kohalik näiteks. Paikkondlik.
2: Et mitte ainult lammas tuleb ka veis.
3: Aga samas võiks neid karjuse kohti ka ju müüa. Vaata, oli ju mure, et noored tahavad aga tööle minna, aga malevasse ei mahu, paljud tööandjad ei võta. Näe, siin on jälle, tahad karjuseks tulla, läbi
2: siis...
3: karjuse konkursi.
2: Ja inimene, kellel ei ole näiteks antud lauluhäält või, või kellel ja. Ongi nagu elemi trampinud nii. Kõrvade peale, et siis tahad esineda, saadki, et ütled, aga ma tahaks suveks tulla sinna karjuseks, et inimest tuleb mind vaatama.
3: Ja. Kui tulevad veised linna, siis väike lüpsipraktika.
2: Ja seda ma mõtlesin ka.
3: Lehma tikutamine.
2: Memmekene võiks seal olla.
3: Jaa, kui lehm on ketis, eks ole. Ma ei tea, kas enam tohib üldse olla vaata, aga koerad ei tohi ka enam ketis olla. Mäletad, et vanasti ikkagi lehm oli nagu ühe paiga peal, oli vaiaga maas kinni. Ja kui sa läksid teda edasi tõstma, siis seda vähemalt minu pere nimetest tikutamiseks. Ja, et siis panid lehma edasi.
2: Siis võiks võtta mingi talumehe juba sinna kardulat ka panema.
3: Sellega oleme nüüd hiljaks jäänud sellel aastal.
2: Ja, aga mõtleme edasi ja mõtleme suuremalt. Et siin...
3: Aga kui järgmiseks aastaks teha, siis praegu oleks paras teha ära see künd hoida terve suvi seda maad mustana. Et seal tuleb kogu aeg, eks ole,
2: põkkaga käia.
3: Korralik lahtine see põkka Saksa TV-st.
2: Ja me saame linnale saame kartulit ja võibolla saame Tartu koolid ka ikkagi toidurahavabaks. Linna kartul.
3: Nii palju mõtteid, kas need kõik Anne, head on. Anna. Kas need kõik ka head on, et see on nüüd küll ise küsimus. Aga üks on selge, lambad on linnas.
2: Ja mitte me ei mõtle liiklust, et võtleme päris lammast.
3: Just.
1: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus. Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
9: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.

0: Kello on 9:29 minutit ning tarktee.ee andmetel algavad täna ka mõned liikluspiirangud. Pärnu maakonnas Audru Lavassaare vahenurme teel Lavassaare suletakse 8:00–9:00 õhtul teelõik seoses Pärnumaa tantsupeoga. Ümber sõit Võidu ja Mäe tänava kaudu. Operatiivsõidukitele on läbiväes tagatud. Tartu ja Valga maakonnas Elva ja Otepä ümbruskonna teedel kehtestatakse seoses Elva rattaralliga mitmeid liikluspiiranguid. Liiklejatel palutakse jälgida tähelepanelikult kehtestatud ajutist liikluskorraldust. Pilgu heid ka Waze'i rakendusse ning hetkel on päris tihe liikluse Vana Mustamäe tänaval Tallinnas ja seal lähedal ka Harku tänaval. Tartus oli tavapärasest pisut tihedam liiklus vaid ühel tänaval ja selleks on Elva tänav Tartu linnas. Nii et kõigile ikka ja alati turvalist ja rahulikku liiklemist.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 10 soojakraadi mõõdetud Räpinas, Võrus, Põlvas, Mustvees ja Jõgeval. 11 näitab termomeeter Otepääl, Tartus, Narvas, Jõhvis, Põltsamaal, Valgas, Türil, Paides, Viljandis ja Kehras. 12 kraadi on Elvas, Tõrvas, Pärnus, Raplas, Tallinnas ja Heltermaal. 13 soojakraadi on Kuressaares, Keilas, Virtsus, Kundas, Rakveres ja Kihnu saarel. 14 soojakraadiga on hetkel Eestimaa kõige soojem paik Haapsalu. Täna päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest hoovihma. Täna puhub valdavalt idakaare tuul 1-7, rannikul on tuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 14-19 kraadini ning rannikul tuleb tänane temperatuur pisut madalam, seal sooja kuni 11 kraadi.

0: saabunud on ka üks erakuulutus. Soovin osta teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Tahetakse ära osta teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Horoskoop.
9: Kell on 9.42 minutit ning täna on pühapäev 31. mai. Pühapäevad on ikka tihti peale sellised puhkepäevad, kui ka on pühapäeviti palju momente, mille vaadata, mida võiks uus nädal meile tuua. Ning tähtede seisust on kokku pannud suure nädala horoskoobi astroloog Ambrosia. Nii et saame teada, mida siis uus nädal toob. Jäär. Nädal algab jääral väga tõhusa kommunikatsiooniga, mis paneb palju asju liikuma. Jäärad võivad särada oma sõnaosavuse ning värskete ideedega. Suhtlemine on igati soositud ning kasvatab populaarsust. Aga nädala lõpupool õhustik muutub ning karmalist laadi asjaolud võivad jäära õnne vähendada. Paistab, et ta peab võtma vastutust mingi vana asja eest, mis ei lase tal elust rõõmu tunda. Sõnn, teil läheb aga nädala esimeses pooles eriti hästi rahaasjus ning on lootust, et sissetulekud ja ressursid paisuvad. Samal ajal võib sõnn ka ise endaga rohkem rahul olla ja sisemist kindlustunnet nautida. Paistab, et tema enese hinnang on oluliselt paranemas. Ainult nädala lõpus võib keegi sõber või hoopis keegi interneti avarustest sõnni kas kritiseerida, blokeerida või lihtsalt tema meeleolu alla tõmmata. Keegi sõnni tutvusringkonnas ei ole tema väärtustega nõus. Kaksikud. Kaksikud on selle nädala staarid ning tõeliselt säravad. Paljud kaksikud satuvad tähelepanu keskpunkti, kas nad seda soovivad või mitte. Inimesed üha enam märkavad neid ning pöörduvad nende poole. See on hea aeg, et oma välimuses midagi muuta ja uuendada. Aga nädala lõpp asetab kaksikute õlgadele suure koorma. Nad peavad end tõestama. Üksnes särast siin ei piisa, sest elu annab neile konkreetse ülesande, mis vajab täitmist. Kui see õnnestub, võivad kaksikud karjääriredelil sammu kõrgemale ronida. Vähk. Vähid on sel nädalal unistavad ning veidi eemal olevad, sest neid köidab praegu rohkem oma roosa mull kui väline elu. Unenäod võivad olla väga kaunid ja romantilised ning vähid kohtuvad oma sügavaimate unistuste ja igatsustega. See-eest nädal lõpeb vähi jaoks mõningase segadusega. Tema õpingud, reisiplaanid või õpetajad nõuavad talt väga palju, aga vähk on hakanud kahtlema, kas see on üldse see, mida ta teha tahab, sest hing on juhatanud teda veidi teistele radadele. Ometi tuleb kohustus ära täita. Lõvi. Lõvi on ümbritsetud sõpradest, kes külvavad teda üle armastusega. See omakorda inspireerib teda tulevikuplaane tegema ning meeleolu on päris idealistlik. Keegi sõber võib teha Lõvile imelise ettepaneku või isegi armastust avaldada. Ent nädal lõpeb tõsisemal noodil, mis võib testida Lõvi võimet teisi koostöös usaldada. Võib ka juhtuda, et keegi, kes on pääsenud Lõvile väga lähedale, veab teda alt või olulisel hetkel loobub oma toetusest. Lõvi peab valima hoolega, kellega end sügavuti jagab. Neitsi. Neitsi särab sel nädalal karjääris ning ees võib olla imelisi momente, mis toovad talle tunnustust ning viivad teda kaugele ja kõrgele edasi. Tehtud töö eest võib pälvida väga positiivset tähelepanu ning ülemused ja autoriteedid toetavad täielikult Neitsit. Kuid nädala lõpul võib tekkida probleem seoses ühe partneriga, kes millegi pärast ei ole Neitsi saavutuste üle õnnelik või isegi blokeerib Neitsi rõõmu, kujutate te ette. Mingil põhjusel loobib partner kaikaid kodarasse, kuid Neitsil tasuks olla tema suhtes kannatlik. Äkki on tal mõni mure, mis vajab hoopis tähelepanu. Kaalud. Kaalud kogevad suurt inspiratsiooni ning võivad sattuda vaimustusse mõnest õpetusest, õpetajast, välisriigist, välismaalasest või millestki, mis potentsiaalselt avardab nende elukogemust ja tunnetust. See pakub neile uut moodi vabadust, mida nad praegu väga vajavad. Nädala vahetusel võib aga tervis või olmeelu nõudmised kaalude vaimustust alla tõmmata. Elu annab märku, et praktilised asjad ja igapäeva elu nõuavad praegu suuremat tähelepanu. Enne töö, siis lõbu. Skorpion. Skorpion on sukeldunud oma emotsioonide sügavusse ning sealt võib välja tulla nii meeldivat kui ka ebameeldivat. Suhted inimestega muutuvad päris intensiivseks, sest Skorpion ise ei ole millegi ega kellegi suhtles neutraalne. Alla surutud tunded räägivad nüüd enda eest. Nädala lõpp võib pingestada romantilist elu või ka suhete lastega. Skorpion on millegi pärast rahul olematu. Tundub, et tema vajadused ei saa praegu täidetud, eriti seoses armastusega. Õnneks läheb see aeg mööda. Ambur. Amburi fookuses on tema partner ja üldse suhted. Ta siiralt imetleb oma kallimat, aga ka teisi olulisi inimesi oma elus. Praegu panevad suhted tema elus kõik käima ning Amburil on suur vajadus väljendada oma armastust ja poolehoidu. Vallalised Amburid, kuulake nüüd! Teie peaksite kindlasti leidma võimaluse kohtuda inimestega ja teiste seas olla. Nädala lõpp teeb aga Amburit tõsisemaks ning suunab tähelepanu koduga seotud küsimustele. Kõigepealt tuleb võtta vastutus oma kodu, pere ja vundamendi eest ning alles siis saab nautida teisi inimesi. Kaljukits. Kaljukits särab oma töös ning töökaaslased hindavad teda väga. Igapäevane töö, mis muul ajal võib tunduda tuim ja tüütu, on praegu särtsuv ja entusiasmi täis. Lisaks on Kaljukitsel väga palju võimalusi, kuidas oma tööd tõhusamini ja paremini teha. Kõik läheb hästi. Ent nädala lõpul läheb Kaljukitse meel raskeks. Võib-olla ta on lihtsalt suhtlemisest väsinud. Kaljukits võib tunda, et ei jaksa enam sõnagi öelda ega mõelda. Kõige parem oleks korralikult puhata. Veevalaja. Veevalaja romantiline pool ja loovus üha käivituvad ning universum kutsub veevalajat elu sügavamalt nautima. Selleks avaneb palju võimalusi. On parim aeg, et olla sotsiaalne ning teha just seda, mille järele süda küsib. Nii võivad tulla veevalaja ellu parimad asjad, mida ta on osanud soovida. Ainult nädala lõpul läheb hoog veidi maha. Veevalaja võib tõdeda, et on kulutanud energiat, raha ja muid ressursse üle oma võimete. Või ta avastab, et ta ei saa hetkel veel kõike lubada, mida hing ihkab. See paneb ennast kokku võtma. Ja viimane tähemärk kalad. Kalad naudivad kodust õhkkonda, mis on nädala esimeses pooles eriti õnnelik ja harmooniline. Suhted pere ja vanematega pakuvad suurt tuge ja palju armastust. Mõnede kalade elus võivad toimuda väga positiivsed arengud seoses koduga. Kõige rohkem rõõmu tuleb praegu elu privaatsest poolest. Ent nädala lõpul annab endast märku suur kohustus või kalad võivad kogeda. Seda, et on võtnud endale väga suure vastutuse ja korraga tundub see raske. Tegelikult on see suur küpsemise koht. Head raadiokuulajad, loodetavasti jäite enda ennustusega rahule. Kell on vahepeal saanud 9:49 minutit ning see tähendab seda, et kui teil on silmad ikkagi pärani lahti, võite endale õlale patsutada ja öelda, et olete olnud väga tubli ja saanud ärkamisega hakkama. Meie saame siinpool üheskoos panna punkti tänasele hommikuprogrammile ja olge ka mureta, kui see ärkamine teil niivõrd edukalt ja sujuvalt ei möödunud, sellepärast, et täna on üsnagi sombune ilm ka väljas ja on seda ärkamisaega võimalik ka pikendada ja siin kohal tulebki Raadio Elmardil appi sellepärast, et juba kella 10 kuni kella 12 kestab siin eetris saade hiljem ärkajatele. Täna on veel eriti tore päev sellepärast, et me jutustame igasuguseid lugusid nii üksteisele kui ka teile ja peavad need olema veidi sellised skandaalsed ja kompama tõe ja vale piire. Nii et kõik sellised toredad asjad veel ees siin raadios Elmar ja juba üsna pea jutustame teile täpsemalt, mis siis toimuma hakkab. Nüüd aga muusikat ja Stefan laulab meile siia tunni lõppu loo seotud käed. Mina soovin teile kõigile imelist hommikut Raadio Elmar seltsis.

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Haapsalus on hea.
3: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
8: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
9: Tere hommikust. Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Tartumaal hukkus autoga vastu maja sõitnud mees. Häirekeskus sai teate liiklusõnnetusest Vorbuse külas eile õhtul kell 17.12. Esialgsetel andmetel kaldus sõiduautoga Nissan sõitnud vanem mees sirgel teelõigul teelt välja ja tabas suurel kiirusel kivimaja. Hoone seisis kasutuseta. Mees hukkus sündmuskohal, tal oli turvavöö kinnitamata. Fosforiidi uuringute teine etapp on lõpule jõudmas. Hoolimata sellest, et uuringud venisid kavandatust pikemaks, on maksumus miljoni euro võrra arvestatust odavam. Eesti Geoloogia teenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik ütles ERR-ile, et erinevad tööd ja ka töömahud õnnestus ära teha kas odavamalt või kiiremini kui esialgu planeeritud. Eelduslikult kujuneb kogu projekti maksumuseks 5,1 miljonit. Nüüd pärast teise etappi lõppemist peaks Kaasiku sõnul olema piisavalt infot, et otsustada, kas üldse on mõtet Eestis fosforiidi uuringutega edasi minna. Geoloogia teenistus alustas fosforiidi ja strateegiliste maavarade uuringuid 2018. aastal. Uuringu aruanne tahetakse valmis saada juunikuu lõpuks. Eesti lubas kolmanda riigina Euroopas oma teedele ise juhtiva süsteemiga autod. Varem on see otsus tehtud Hollandis ja Leedus, vahendab ERR. Seadusandlust ei ole vaja muuta, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus. Transportiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et tegemist on juhi abisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumiskäitumise ja ohutuse eest ja peab vajadusel juhtimise üle võtma. Vahtra tõi ka välja, et näiteks Tesla jälgib ise, kui juhte tegeleb kõrvaliste tegevustega ja annab hoiatuse, et peab jälgima liiklust. Seetõttu praeguseid seaduseid see ei mõjuta, kuna juht siiski vastutab. Täna algab reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu reservväelasi, keda on ligi 100 000. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab. Reservväelaste nädal on võimalus avaldada neile tunnustust ja tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 350 ettevõtte üle Eesti, pakkudes soodustusi ja eriüritusi. Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Saratovis. Sotsiaalmeedias on fotod ja videod tehase põlengust. Saratovi tehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust, sealhulgas bensiini, diislikütust, kütteõli ja bituumenit. Ukraina kindralstaabi andmetel töötles tehas 2023. aastal ligi 4,8 miljonit tonni toornaftat. Saratov on piirkonna oluline tööstuskeskus, mis asub umbes 150 kilomeetri kaugusel Kasastani piirist ja ligikaudu 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindeliinist ida pool. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainal end kaitsta. Ta selgitas, et USA muudab seda, kuidas toota kõiki olulisi laskemoona liike, et Ühendriikide ettevõtted saaksid tarnida mitte lihtsalt veidi rohkem, vaid palju rohkem ja kogu spektri ulatuses. Soome jäähokikoondis alistas maailma meistrivõistlustel poolfinaalis Kanada 4-2. Finaalis on Soome vastaseks Šveits, kes võitis esimeses poolfinaalis Norrat 6-0. Täna selgub maailma meister. Kõigepealt mängitakse pronksimäng, see algab kell 16.30 ja jäähoki MM-finaal algab kell 21.20. Ülekanded Duo 5 algavad 10 minutit varem.
8: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ja lõbusat juttu ka. Täna on pilve selgimistega pühapäev, kohati võib ka värskendavad hoovihma sadada. Tuul meid väga kuivaks ei puhu, sest on lihtsalt nii nõrk. Ja õhusooja 11-19 kraadini.
10: Ilmajaam.ee andmetel on 10 kraadi sooja Tartus, 11 on Narvas ning 13 on Tallinnas ja Pärnus.
8: Hiljem ärkajatele.
10: Kell on 10.05, tere hommikust kõik hiljem ärkajad. Täna on pühapäev ja kalendrisse on märgitud 31. mai.
2: Raan Elmar stuudios on Andre Muru ja Henri Laumets. Tere hommikust sulle, Andre.
11: Tere, Henri.
2: 24 tundi on peaaegu mööda läinud selles korras, kui meie teed läksid siin lahku. Kas on midagi põnevat selle aja jooksul toimunud? Oled sa midagi korda saatnud, midagi pealt näinud?
11: Ma olen pealt näinud seda, kui sa sääsed üritavad mind iga mõne sekundi tagant pureda. Ja tead, sain kõige jubedamasse kohta endale sääsepunni. See on see kanna koht või see kannast veidi üles poole. Ja tead, kui sa paned jalanud jalga ja ikkagi liigud, mulle meeldivad sellise paksema tallaga jalanud, on jalal mugavam. Ja see on kogu aeg selline tunne, et ei ignoreeri seda, et sul sealt sügeleb, ignoreeri seda.
2: Aga sa oled kusagi väga huvitavas kohas siis olnud, sest mina pole see aasta sääsel kordagi veel hammustada saanud. Küll, aga nagu ma olen mõnda üksikud näinud, tõesti väga üksikud, aga võrreldes siin nüüd eelmise kahe aastaga, kus näiteks kui ma kodus käisin siis tünnivannis nii-öelda, siis ma pidin talve mütsi pähe panema, Sääsed pidin sääsetõrjega kokku tegema ja siis ma olin lõuas saadik vees. Vot ainult nii viisi ma olin kaitstud.
11: Aga tead, sul on veel aega saada neid hammustusi enda kehale ja ma täiesti usun sinusse, et sa saad selle väljakutsega hakkama, kui sa siin sel suvel ka väljas ikkagi viibid ja aega parajaks teed. Aga tead, päris palju olen vaablasi näinud. Ma ei tea, mis nende õige...

0: Mul on üks sarnane mälestus koolipõlve ajast, kui oli ka mingi hästi palav suveöö ja siis rõdu uks oli lahti, ja esimesel korrusel elasin sel ajal ja ühesõnaga jäin siis õhtul magama ja magan selili, tekk on ilusti minu peal ja siis kuulen mingi plõks käib ja ma tundsin seda raskust, et see mingi mis iganes plõks, et see maandus nagu täpselt mulle rinnaku peale, teki peale, et mingi müts käis läbi ja siis ma panin kohe nagu niimoodi, et ma voodis olin paigal, aga ühe käega panin siis mingisuguse väikse tule põlema ja mu ees rinnaku peale oli, saad sa aru, mu elu kõige suurem rohutirts, mida ma näinud olen.
1: Vaata, ma ei arvanud, et see lugu sinna nüüd läheb. Ma mõtlesin, et ka äkki mingisugune mutant vaablane, mis iganes.
0: Ja, see oli rohutirts, mis kuidagi oli siis rõdu vahel sisse tulnud ja siis järgmine hüppe oli tal ilusti minu rinnaku peale. Ja siis, kui ma teda nägin, siis mul oli täpselt samasugune reaktsioon, et tekk ühe löögiga kuhugi toa serva nurka ja siis ma vist mingi tühja purgiga kuidagi peletasin ta välja, aga see oli päris õudne.
1: Tead, rohutirtsuga ka me olime üks aasta hiiuval samamoodi sõbrad tahtsid pulli mulle teha, et rohutirts oli siis akna taga, mina istusin tagumisel istmel ja oli ta siis vaatas ilusti tõtt mulle ja ühel hetkel sõbranna hakkab akent alla vajutama, mina karjun nii nagu homset ei oleks, nad tegid lihtsalt nalja, et tahtsid rohutirtsule lasta autosse tulla, tegelikult ei lasknud. Aga see on tore mälestus ja kindlasti paljudel inimestel on ka sel nädalal juhtunud väga palju toredaid asju, mis lähevad teie mälestusse, raamatusse seal ajus, näiteks mõni lapse esinemine, mingisuguse toreda asja taasavastamine enese jaoks, mis iganes. Ja teie saate kõik need toredad ja ilusad asjad, mis on teiega sel nädalal juhtunud, panna kirja, kui te lähete Raadio Elmar Facebooki lehele, leiate sealt postituse, milles on kirjas, et jaga meiega enda selle nädala head uudist ja siin oma jagu kommentaari juba on ja meie juba üsna peal loeme need ette ka veel just nimelt siis teise poole, sest ühe poole me lugesime eile ette ja teil on võimalik võita loosi tahtel siis endale Elmari paja kinnas grillimiseks ja Elmari võtme hoidja, nii et võtmed jäävad alles teile ja saate head grilli ka teha siis selle korraliku paja kindav ilma, et käe ära kõrvetaksite.
0: Jah, ma arvan, et see on lihtsalt Sveitsi sõltumatud teadlased on kinnitanud, et see Elmari paja kinnas on nii hea ja nii kvaliteetne, et teil pole grillimiseks grilli isegi vaja.
1: Ja tegelikult meie olemegi selles kontekstis need sõltumatud uurijad, kes seda kinnitavad ja lubavad seda garantiid teile.
0: Kinnitan seda oma nimiga.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
2: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Suliko mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
7: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Raadio Elmar.
10: Hiljem ärkajatele.
11: 10:24 on kellaaeg ning head kuulajad, te olete väga usinad kommenteerijad olnud ja olete jaganud meiega enda selle nädala häid uudiseid. Ja võtamegi siin vastava Facebooki postituse kommentaariumi ette ja kõikide nende head uudiste lõpus loosime siis välja ühe inimese, kes saab endale täiesti loosi ja juhuse tahtel Elmari pajakinda grillimiseks ja Elmari võtmehoidja.
12: Päris hea pakkumine, aga ma ütlen, et me peame siin korraliku sprinti ja spurti tegema, sest postitusin väga palju. Nii et jätkamegi seal, kus eile pooleli jäime ja kirjutab Meribel. Käisime perega loomaaias. Loomulikult hooaeg on avatud.
11: Toomas kirjutas, et perega sai tehtud pealinna külastus ning jäime ööseks. Oli väga tore.
12: Kirjutab Aurora ja käisin esimest korda sellel aastal jalgupidi meres.
11: Merle jaoks oli tore uudis see, et oli koolilaste kevadpidu ning nende 11-aastane laps esines kandle ringiga ja tema laps oli ainus laps selles koosseisus. Ning vanematena tundsime suurt uhkust ja rõõmu, kirjutas Merle.
12: Ebel on lausa 2 positiivset asja sellel nädalal juhtunud. Nimelt aga esi jäi analüüs andmas ja mees ootas lifti juures. Kirjutas, et lasi mind enne lifti, väljume samal korrusel, tema seisab eespool ja laseb ikka siis ebe enne välja. Ja siis tuleb vastu täiesti võõras sõdurpois ja teretab. Täiesti tavaline elementaarne viisakus, mida kahjuks tänapäeval enam eriti ei kohta. Ja teine lugu. Töötan lasteaias, üks tüdruk küsis ema käest, kui vana meie ebe on. Ütlesin, et 39 saan 40. Ema tegi suured silmad. Pole võimalik, pakuks 29. Ütlesin, et mul on 3 last, kellest vanim on juba 19. Üks parimaid komplimente, mis tehtud.
11: Ebel on nii hästi need kirjutatud. Olen mõlema asjaga nõus, aga just see elementaarne viisakus. Tegelikult lihtsad asjad teevad inimeste meele heaks. Rene on kirjutanud, et minu nädala tegu on see, et tööd tehes avastasin lauapakkide vahelt linnupesakus munadega. Lõikasin pakki pealt pesakus kilega välja ja viisin pesa peaaegu samasse kohta ja tegin pesale kotuse peale. Ja täna avastasin, et ema on ilusti pesa peal ja on ta juurde lisanud ka pildi. On, kas see on linavästrik või? Tundub küll nagu olevat linavästrik, aga ma nüüd 100%-liselt ei saa kinnitada seda, aga
12: ma ütlen, et mingi siuts ta on.
11: Armas siuts, nii et Rene, patsutage endale õlale, tore tegu on teil kirja pandud.
12: Tõesti. Anneli on lisanud pildi ja jutu ka, et noorim poeg lõpetas lasteaia täna, oli ilus ja armas aktus. Mm. Ja kui pilt suuremaks teha, siis no, tead, poisil täitsa asjalik olemine seest.
11: Ülikond seljas.
12: Ma ütlen, et siin on küll mingi tulevane linnapea või ministri härra, tead.
11: Või hoopiski kõige kõrgem president. No ei tea, Anneli, hoidke meid kursis, me oleme väga huvitatud teie poja karjääri redelist.
12: Ja need lasteaed on lõpetatud, esimene aste on astutud, nüüd tulevad järgmised astmed.
11: Just. Hardi on kirjutanud, et sai matkatud Rõuge ööbikorus ülimalt head vaated ning uskumatu, et selline koht Eestis olemas on. Kõigil soovitan samuti sinna minna, see on tõesti ilus koht.
12: Helja kirjutab, et ilmselgelt tema nädala parim uudis on kossumängu võitme ja kodulinna meeskonnale. Palju õnne kõigile ja aktiivne õppeaast on läbi. Meie pidasime neljapäeva õhtul oma laste ja laste vanematega mõnusa pikniku ilm ka soosis. Aitäh!
11: Mairika kirjutas, et tema kaitses edukalt oma magistritöö ära sellel neljapäeval ning lisas juurde, et ta on nüüd täitsa ametlikult käsitöö ja kodunduse õpetaja. 3 aastat magistriõpinguid töö ja perekõrvalt on olnud katsumuste rohke. Nüüd saan hingata. Mairika, palju õnne meie poolt ja ilmselt te teate, kui pingeline see kõik on siin olnud ja tõesti uus amet, väga lahe ja veel käsitöö ja kodunduse õpetajaga. Mina tahtsin kunstiõpetajaks saada näiteks ja
12: kui mina peaks õpetaja rolli valima, siis ma arvan, et ma võtaksin geograafi õpetaja.
11: Oo, see on nii lahe, mulle geograafia nii meeldis.
12: Sest vaata, ma ikka panen siin ka vahel siin faktirubriigis geograafia alaste faktidega proovile ja noh, et
11: ja.
12: Et see on äge värk.
11: Aga saame ainult Mairikale soovida edu ja õnnestumisi ja tõesti olete tubli. Tundke enda üle uhkust.
12: Marit on kirjutanud ja tema tunneb uhkust oma noorema poja üle, kes sai Reval Swimming Cup 2026-2018 aasta ja nooremate grupis teise koha selili ujumises.
11: Väga lahe.
12: Nii, et poiss saab siis olla umbes mingi 8-7 aastane või siis nooremeks olla ja juba teine koht selili ujumises.
11: Sirje kirjutas, et tema käis siis ilmselt kellegi teisega veel sisseoste tegemas ühes poes ja nad said oma kliendikaardiga ees olevat ostjat aidata ning muidugi abi vajajal oli väga hea meel, et teda aidati.
12: Kirjutab Keio, mina sain eile endale heinast vabanemiseks uue trimmeri. Selle puhul tegin ühe mõnusa pehme prantsuse ravarberi õunakoogi, mis hakkas juba vaikselt enne ahju panemisplaadilt mu armsa pisikese Brigitte poolt kaduma. Ja valmides haistus vormist juba enne, kui see jõudis korralikult tuhksuhkrupanekuks jahtuda. Tänaseks juba uus tellimus sees.
11: Oi, ma olen sellise praktikaga kursis ja ega see igas kodus umbes sarnane.
12: Et sealt mul on ka, see esiteks see taigen juba, see juba maitseb nii hästi.
11: Jaa. Kaire on kirjutanud, et tema avas ujumishooaja järves. Oi, väga uhke, väga tubli.
12: Eveli kirjutab, et tema kallis tütar Liise 18-aastaseks eile. Oli väga tore päev ja samas iga päev on väga tore, kui saad olla koos eriliste ja kallite inimestega koos.
11: Andres on kirjutanud, et tema vahetas enda isikliku sõiduauto välja.
12: Kirjutab Kalli, et eile käisin oma 4-aastase pojaga vahval perepäeval ja õhtul kevad kontserti kuulamas, kus tütar laulis ning tänagi on plaanis külastada lastekaitsepäeva üritust. Põnev ja hommikul küpsetasin banaani vahvli pannkooke.
11: Mul on tunne, et kõik...
12: Mis asi vahvli pannkook? Banaani vahvli pannkook.
11: Ilmselt äkki on ta pannud sinna Belgia vahvli masinasse mingisuguse pannkoogi segu sisse.
12: See on nagu ühesõnaga magustoid, mis on vahvli ja pannkoogi vahel.
11: No, vahet ei ole, millised need üksikasjad on. Mul on tunne, et kõik Raadio Elmar kuulajad on sellised kokad, sest missuguseid asju tehakse kodudes. Tule või mõnele küll on tead selline tunne. Aga Mairik on kirjutanud meile, et tema sai eile linnas kokku Kalli põhikooli aegse pingi naabriga ja nii mitu aastat ei olnud näinud ja ütles, et oli armas kohtumine ning jutt juttu jätkus kauemaks ja muidugi mitu tassi kohvi sai ära joodud.
12: Mm-hmm. Kristel kirjutab, et nii armas oli koju jõudes vaadata, et kolme korrusmaja ümbrus oli niidetud ja ühe maja krundiniitis just nimelt tema abikaasa. Naabri memme aed sai ka trimmerdatud enne ta tütre ja poja saabumist.
11: Oi, kui tore. Ja saamegi selle hea uudise ülevaate lõpetada Külli pildiga. Külli ei ole juurde kirjutanud midagi, aga on ta enda uhkest kutsust lisanud juurde väga vahva pildi. On siin näha, et senior handler on kirjas ja mingisugused rosettid, mingisugused nagu koera medalid siin. Nii et äkki on tema koerake võitnud mingisuguse auhinna, aga koeral on küll väga mõnulev ja tore nägu peas.
12: Üleüldse, kui vaadata selle nädala kommentaariumi, siis meil oli ju siin pilt emudest, siis on kolmeaastasest Bellast, kes oli kuskil kännu otsas ja siis oli ka üks koera sünnipäeva pidu, vaata, tal oli see tort ees ja kübar peas, mäletad.
11: Jaa.
12: Nii et ja linnust on pilt, kuule ikka päris selline loomakeskne nädal on olnud.
11: Jaa, nii ta on. Aga tead, saamegi vaid selle loosiratta panna käima ja kõigepealt suur tänu teile, head kuulajad, et te olete nii aktiivsed ja et te saadate siia poole teele enda häid uudiseid, lihtsalt nii suur rõõm on neid lugeda. Kuid üks õnnelik, kes võttis osa ja kommenteeris, see õnnelik inimene on Rene. Ja Rene kommentaar oligi see, mis rääkis siis tema linnu päästmis operatsioonist.
12: Hea tegu sai nüüd tasutud.
11: Muidugi. Ja hea Rene, kirjutame teile Raadio Elmar Facebooki konto alt ja ajame natuke seda parimat juttu.
12: Ja aga nüüd mängime parimat muusikat ja Birgit, selline laul nagu kolm kuud, ei tea, kas ta räägib kõigis kolmes suvekuust, mis meil ees on.
11: No saame teada äkki.
12: Mhm.

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: 1, 2, 3, start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestelt. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuseremont 24.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Viljandi hansapäevad kutsuvad. Suur hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi hansapäevad 5.–7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otse ülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Hiljem ärkajatele.
10: 10:46 on kellaaeg ning kätte on jõudnud mõtte mängude aeg. Henri, mina panen nii su teadmised kui ka loovuse nüüd ja praegu siin otse eetris proovile. Kas sa tead, mis asjad või kes on limakud? Oskad sa öelda?
11: Mingisugused nagu teod?
10: Ei, nad ei ole just kui nagu taimed ega loomad ega seened. Nad on sellised eripärased organismid ja on neil huvitav siis ülesehitus, kuid ikkagi nad kutsutakse limaseenteks. Ehk siis väga põneva asjaga on tegemist. Ning Eesti Maaülikooli seenekogus on üle 1200 limaku, ehk siis limaseene eksemplari.
11: Toha.
10: Ja vat, kui siin tuleb nüüd loovus või selline loov osa ja mängime siin mängu, ega mina sulle
11: limaku
10: pilte,
11: mängu.
10: Ja mina sulle pilte ei näita.
11: Hästi.
10: Aga praegu on eestikeelsed nimed ainult 3 liigil. Ühte ma siin ei saa ette lugeda, sellepärast, et see on...
11: Miks ei saa?
10: Ütleme nii,
11: aga kui ma tahan teada?
10: See on väga... värvikirev nimi.
11: No aga sellel kui ühel... on teaduslik nimi pandud, siis on pandud.
10: No kurja ma ei tea. Võin 2 tükki ette lugeda.
11: No, Hundi
10: piim ja lima sarvik. Kes aga tahab teada, mis on ühe või selle 3. eestikeelse
11: annab seda kuidagi lastepärastesse sõnadesse keerata.
10: No näiteks puugi kakka
11: no,
10: või krati kakka. Ehk tal on selline 2 nime ja no siin konkreetsete sõnadega ei taha öelda. Küll aga on ladinakeelne nimi siis ühel limakul ja selle ladinakeelne nimi on Hemitrichia clavata.
11: Oho.
10: nii , ja see meenutab siis selliseid läikavaid kollaseid nuiakesi ja justkui sõpruskond on koos , eks ju . ja nüüd on sinu ülesanne , kuidas eesti keeles seda kutsuma peaks ? ma ei näita sulle pilti , ma ei näita sulle mitte midagi , kollased nuiakesed meenutavad võib-olla sellist , noh , mesilase kodu natukene kaugelt , nagu oled multifilmidest või Karupoeg Puhhi raamatust näinud , aga selline nuiakene ülevalt veidi laiemalt , kitsam , kollane nuiakene .
11: oota , kas ta on nagu niisugune piklik või ?
10: Alt on peenem , ülevalt laiem
11: mm-hmm. ja huvitav , kas need limakud , et kui sa neid nagu katsud , kas nad on nagu siuksed siukse pehme konsistentsiga .
10: Nad võivad plahvatada mingisugusel hetkel .
11: kui sa väga kõvasti pigistad .
10: et kui viljakehad avanevad , siis jääb alles nagu kauss .
11: mul on olemas nimi .
10: paku .
11: triibupasta .
10: No see kindlasti on valik , selle koosseisu nimi pole veel ära patenditud , nii et miks mitte . nii , järgmine . selle ladinakeelset nime ma ei loe ette . ma säästan , okei , no hea küll .
11: mina olen ladina keelt õppinud , ma saan kohe aru .
10: nii , oled valmis ? Stemonitis fusca oxifera .
11: just nimelt .
10: ja meenutab see šokolaaditoru , puujuukseid või nõiajuukseid ja on talle antud erinevaid nimetusi mm-hmm. . pealt on pruun ja minu jaoks meenutab justkui mingit Hiina nagu nõela.
11: Tead, sa olgugi , et sa nagu hästi detailselt kirjeldad , eks ole .
10: ei , ma ei kirjelda kuigi detailselt .
11: ma tahtsin just öelda , et minu filmilint ei jookse kohe mitte kuidagi , mul pole õrna aimugi , millest sa räägid .
10: on maa sees ja meenutab justkui nagu miniatuurset puuronti . ma ei tea seda , ma ei usu väga , kui
11: asja nimi . suhu , siis mis maitsega ta oleks ?
10: kui asja nimi on limak ikka .
11: sa ei ole siis ühtegi limakut proovinud
10: või ? kuule ei , ma olen sulle jätnud need . aga mis sa arvad , mis sa pakuksid loovalt eestikeelseks nimeks sellele Stemonitis fusca oxiferale ?
11: Noh , tuletades juba seda ladina keelest , eks ole , siin võiks nagu mingisugune seos ka olla , et kui sa oled ikkagi liigimääraja , et sa noh , tunned kiirelt ära ja saab paika panna , siis ma arvan , et ta võiks eesti keeles kõlada nagu
10: väga ilus pakkumine ja no tead , sul on viimane võimalus end heastada ja nüüd paned kõik oma loovuse proovile ja ei mängi siin fantaasiaga inimest .
11: ei .
10: Lamporoterma pseudomaculatum
11: Eesti keeles võiks ta kõlada lampialgne dermatiiti põdev limak .
10: kuule , päris hästi , sellepärast et on ta sellise palli kujuga sinine nagu mingisugused kristallhelked ka peal , nii et tead , ma annan sulle hea hinde selle eest .
11: selle eest võiks küll punkti saada .
10: ma annan sulle selle nime eest viie .
11: ja kui sa sügisel oma sünnipäeva tähistad , siis ma tulen ja toon sulle karbi sees seda lampialgset dermatiiti põdevat limakut .
10: no teeme nii siis . teeme nii .
11: kuule , minul on sulle ka üllatus küsimus ja ma ei tea , kuidas nüüd selline asi kokku sattus , aga mina olin ka valmistunud ladinakeelseks tunniks ja mina tahan sinuga juttu teha sellisest elementaarsest nähtusest nagu Columba Livia . kes või mis ta on ?
10: kohe nagu esimese mõttena tuleb maade avastaja Kristof Kolumbus mulle mõttesse mõlkuma , aga mis asi ta on ja tegu on väga lihtsa asjaga , see on Rubiku kuubiku ladinakeelne nimetus .
11: ma annan sulle ühe vihje juurde , ma sõin teda eile elus esimest korda .
10: ja esimest korda sõid sina seda elus esimest korda ja panid kohe kõhtu endale selle .
11: ja täitsa neelasin alla ka .
10: täitsa neelasid alla .
11: Mul on tead , mul on siuke tunne , et ma isegi ei räägi sulle praegu sellest , ma räägin sulle peale uudiseid , hoiame põnevust üleval

0: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi. Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
1: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund? Ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
3: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu 24.
6: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
7: Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Fosforiidi uuringute teine etapp on lõpule jõudmas. Hoolimata sellest, et uuringud venisid kavandatust pikemaks, on maksumus miljoni euro võrra arvestatust odavam. Eesti Geoloogiateenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik ütles ERR-ile, et erinevad tööd ja ka töömahud õnnestus ära teha kas odavamalt või kiiremini kui esialgu planeeritud. Eelduslikult kujuneb kogu projekti maksumuseks ligi 5,1 miljonit. Nüüd pärast teise etappi lõppemist peaks Kaasiku sõnul olema piisavalt infot, et otsustada, kas üldse on mõtet Eestis fosforiidi uuringutega edasi minna. Geoloogiateenistus alustas fosforiidi ja strateegiliste maavarade uuringuid 2018. aastal. Uuringu aruanne tahetakse lõpetada juunikuu lõpuga. Eesti lubas kolmanda riigina Euroopas oma teedele ise juhitava süsteemiga autod. Varem on see otsus tehtud Hollandis ja Leedus, vahendab RR. Seadusandlust ei olnud vaja muuta, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus. Transportiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et tegemist on juhiabi süsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumiskäitumise ja ohutuse eest ja peab vajadusel juhtimise üle võtma. Seetõttu see praeguseid seaduseid ei mõjuta, kuna juht vastutab. Täna algab reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu, reservväelasi, keda on ligi 100 000. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi just meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab. Reservväelaste nädal on võimalus avaldada neile tunnustust ning tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 350 ettevõtte üle Eesti pakkudes soodustusi ja eriüritusi. USA president Donald Trump ütles, et ta sai Iraanilt tagatise, et riik ei arenda tuumarelva. Samal ajal selgus, et ta on saatnud Teheranile tagasi karmima rahuettepaneku. Ettepaneku mistahes muudatused võivad veelgi edasi lükata kokkulepet Lähis-Ida sõja ametlikuks lõpetamiseks ja Hormuusi väina merede avamiseks. Ukraina ründas droonidega nafta töötlemistehast Saratovis. Sotsiaalmeedias on fotod ja videod tehase põlengust. Saratovi tehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust, sealhulgas bensiini, diislikütust, kütteõli ja bituumenit. Ukraina kindralstaabi andmetel töötles tehas 2023. aastal ligi 4,8 miljonit tonni toornaftat. Saratov on piirkonna oluline tööstuskeskus, mis asub umbes 150 kilomeetri kaugusel Kasastani piirist ja ligikaudu 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindeliinist ida pool. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainal end kaitsta. Ta selgitas, et USA muudab seda, kuidas toota kõiki olulisi laskemoona liike, et ühendriikide ettevõtted saaksid tarnida mitte lihtsalt veidi rohkem, vaid palju rohkem ja kogu spektri ulatuses. Hollandi ametnikud andsid hantaviirusega laevale taas merele mineku loa. Kruisi laev, mis põhjustas surmava viiruse puhangu tõttu ülemaailmse tervisehoiatuse, läbis puhastuse ja desinfitseerimise ja Rotterdami rahva terviseamet teatas pärast lõplikku ülevaatust, et enam ei ole takistusi laeva merele saatmiseks. Soome jäähokki koondis alistas maailma meistrivõistlustel poolfinaalis Kanada 4-2. Finaalis on Soome vastaseks Šveits, kes võitis esimeses poolfinaalis Norrat 6-0. Täna selgub maailma meister. Kõigepealt mängitakse pronksimäng, see algab kell 16.30 ja jäähokki MM-finaal algab kell 21.20. Ülekanded tuua viies algavad 10 minutit varem.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
8: Oi, väga ilus. No see ilmaprognoos. Kohati saab vähest vihma. Kes ikka vihma tahab, tema ka saab. Kes tahab tuult, siis teie saate natukene vähem. Idakaarest 1-7, rannikoladel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, ma arvan, et ei tunne ka seda. Aga õhu sooja tunnete küll, sest võiks veidi soojem olla, me lubatakse meile 11-19 kraadi.
9: 10 on parasjagu Tartus, 12 Narvas, 13 Tallinnas ning 14 kraadi Pärnus.
6: Hiljem ärkajatele.
9: Tere hommikust hiljem ärkajad. Kell on 11.05, täna on pühapäev 31. mai ning raadiost Elmar tervitavad teid kõiki Andrea Muru ja Henri Laumets. Ning Henri, sina tegid eelmise tunni lõpus mulle ühe korraliku vingerpussi.
8: Jaa, ma ütlesin, et ma sõin elus esimest korda midagi ja see midagi on ladina keeles Columba Livia.
9: Ja tead, meil oli selline pinge peal sellepärast, et teie küll siin seda tehnilist poolt ei näe, aga see nii, et kui Henri vajutab, et hakaku nüüd laul käima, siis on seal laulu alguses täpselt umbes 10-15 sekundit olenevalt laulust, kui pikalt võib rääkida ja kui kauem räägid, räägid muusikule sisse, mis tema seal laulma hakkab. Ja mina pakkusin täiesti kogemata, täiesti kohutavalt pinge olukorras, et see ei ole mitte kunagi vett joonud.
8: No,
9: aga see on vale, no, see on vale, ilmselgelt pinge olukord lihtsalt.
8: Nii, aga ma annan siis sulle vihje, et tõenäoliselt, no kui sa ikkagi kodust välja astud.
9: Olen teinud seda.
8: Siis näed sa seda objekti iga päev. Ja mina sõin seda elus esimest korda. Ma ei tea, kas sa üldse oled kunagi söönud. Mina seda tea, võib-olla see on sul hommikul tavaline söök.
9: Muru.
8: Ei, no keskimis muru ei oleks söönud, kuna me oleme kõik lapsed olnud.
9: Ma ise olin rohkem mulla tüdruk. Muru ma nii väga ei...
8: No selgelt, meil on siis maitse veidi erinev.
9: Hea maitse üle ei vaielda.
8: Aga noh, ta on elus olend.
9: Konn.
8: Ei, ma olen konna söönud varem.
9: tead , ma ei taha , mul tuleb mõttesse kohe koer või kass ja ma ei taha uskuda , et
8: ma siin eile elus esimest korda tuvi . Ja mitte , et ma oleks tuvi kinni püüdnud , vaid üks mu hea sõber pidas oma sünnipäeva eile ühes Tartu väga peenes restoranis , Hõlmis . Käisime Hõlmis söömas ja seal oli tuvi , noh , seal olid igast põhiroad erinevad , see oli isegi eelroog . Ja mõtlesin , et proovin tuvi . Proovitud . Väga maitsev oli . Ja meil tekkis seal diskussioon , et mida

0: elaniku kohta ja tegemist on ühe kuulsa ajaloolise linnaga.
1: Kui sa oleksid küsinud mult, et mis asukoht üleüldiselt mitte kui linn, siis ma oleksin pakkunud Tartu bussijaam, sest mul on tunne, et seal on küll kolm tuvi iga bussi peale kohta. Aga ajalooline linn Barcelona.
0: Kus üles jääb enam-vähem tõesti Vahemere äärde, aga ei ole Barcelona. Tule nüüd rohkem rohkem see idapoole. No võib-olla läheb raskeks, ma võin sulle ette öelda. See kanaleid on palju.
1: Kanaleid on palju?
0: Jaa.
1: Kanaleid ja Tartus ka on kanal. No ja. Ma näen, et ainult Tartu saakski olla õige vastus. Ei tegelikult. Tead, aita mind hädast välja.
0: Veneetsia.
1: Anna muidugi.
0: Kes on Veneetsias käinud, siis ma arvan, et teie olete seal parkides ja igal pool neid tuvisid näinud. Ja Veneetsia linn on tegelikult hädas sellega, et no, seal on tuvisid kolm tükki iga linna elaniku kohta ja teadupõhiselt tuvi kergendab ennast tagantpoolt iga 15 kuni 30 minuti tagant ja siis annab seda kõike seal nagu puhtana hoida.
1: Mul on hea lahendus. Tuleb hakata tegema tuvipastat, tuvipitsat, tuvisalatit, mida iga tuvipirukaid, siirup vist ei läheks hästi kokku. No kõiksugu tooted, toiduained, road, kus on tuvi sees. Mina olen kuulnud juttu, et üks perekonna liige see kunagi harakat. Kujutad sa ette? Harakat! Nooruse eas.
0: Mind võttis küll kohkuma. Ei tea, kas ta ütleks selle sama laulu pealkirja nüüd uuesti?
1: Jaa, ta selgitas mulle, et selline noorusaja vemp, mis nad sõpradega metsas matkates tegi ja mitte kunagi enam uuesti.
2: Kui sa

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund? Ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri. Ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
5: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
6: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
7: Jalgratas Hawaii Expressist!
8: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otse ülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Raadio Elmar.
10: Hiljem ärkajatele.
11: Head kuulajad, kell on 11:25 ning Henri...
12: Henri on mu nimi.
11: Laumets perenimi.
12: Laumets.
11: Sinu loovus Henry. On kas rikastanud mingisugust tõest lugu või oled enda aiu talletanud mõne tõesti sündinud loo?
12: Mis su naiselik intuitsioon praegu ise ütleb, kas siit tuleb püsilugu või siit tuleb nagu jälle üks luiskelugu või mis?
11: Sina kui mees, kelle suu kõige rohkem suitseb, siis ma juba kahtlustan, et on ikkagi vale lugu.
12: Nii et kui ma alustan rubriiki, et mul on teatavaks teha pommuudis.
11: Ei, ma ei usu sind ka.
12: Ja. Olgu, rääkisin siin tunni alguses sellest, kuidas käisin eile ühe sõbra sünnipäeval, tähistas ta seda siin Tartus restoranis hõlm. No see on vist tõenäoliselt üks kõige peenem Tartu restoran vist üldse. Söögid on seal väga head, väga huvitavaid asju on seal müügil ja ütleme, see on nagu skaala ühes otsas, nagu, et kui sa tahad, kui sul on midagi väga suurt tähistada, no ma ei tea, pulma aastapäev või tahad kellegi kätt paluda, no siis sa lähed näiteks sinna, eks ole. Et see on nagu selline kõige peenem koht. Mis sinu arvates oleks nagu, ma ei küsin nüüd konkreetse koha nime, aga mis sulle tundub, mis on nagu selle skaala siis teisel pool otsas, selline nagu kõige kehvem versioon sinu arvates, et milline see koht võiks olla?
11: No vaata, kõik kohad ikkagi sõltuvad, millisesse konteksti sa selle asetad, et Hesburger võib olla ühel päeval väga maitsev, aga kui me räägime siin kihlumise ettepaneku tegemisest, siis võibolla see ei ole just paljud inimeste meeliskoht, et võibolla nagu oppis selline perspektiiv.
12: Ja, no ütleme siis niimoodi, et lähme asjaga veel hullemaks. Sul on tühi kõht ja siis on üks koht, mis on nagu lihtsalt hullematest hullem. Vähemalt see tundub, et see on seal skaala ühes otsas, kui me nüüd võrdleme ennast siin või noh, neid kohti siin Michelini tärniga restoranidega, eks ole, et siis ma arvan, et on isegi noh, sellisest kiirtoidu burgeri kohast ka ju veel hullemaid kohti olemas.
11: Ja nagu näiteks?
12: nagu näiteks supiköök.
11: Nii.
12: Nagu pesuehtne supiköök, kus jagatakse tasuta süüa neile, kellel võibolla ei ole kõik võimalused, et omale sooja sööki saada. Ja tahangi rääkida sellest, et kui ma siin olen käinud nüüd eile õhtul hõlmis, siis tegelikult ei ole ma sugugi mitte ära hellitatud linnapois, vaid mina olen ka käinud supiköögis söömas. Ja juhtus see ühel päeval, mis oli üks hästi pikk päev. Ja olin enda jaoks sellises natuke nagu võõramas linnas, et ei teanud ka täpsemalt, et kuhu ma nüüd siin täpsemalt minema pean ja kust ma mingit süüa saan ja nii edasi. Ja siis ühel hetkel näen, et on järjekord inimestega ja see järjekord läheb ühte telki. Ja telgis jagati siis sellisel külmal rõskel päeval sellistele murtud inimestele nagu mina suppi ja anti veel mingisugune kuivik, selline nagu pretsel, selline nagu
11: paranka.
12: Ja nagu paranka, aga ta on vaata selle kringli kujuga ikka.
11: Ja.
12: Et anti see ka veel sinna juurde ja oli herne supp. Täitsa selline hea herne supp. Ma ei mäleta, mis liha seal küll sees oli ja kas seal üldse oligi liha sees, aga ma olin nii näljane ja nii külmast võetud, et see tundus minu jaoks täiesti elupäästev situatsioon, noh, ma liialdan küll, et elupäästev, et aga selles suhtes, et see oli nagu rusikas silmaauku, et ma nii vajasin seda sooja suppi ja ma läksin ja võtsin selle koos oma kahe sõbraga supiköögist, sest me tahtsime süüa.
11: No vaata, Henri, sina kui üks tegelane siin laias maailmas oled kindlasti avardanud minu inimeste tundmise ja tundma õppimise perspektiive. Ja ma mõtlen seda nii heas kui ka heas mõttes. Ütleme nii, et mõlemad on head, erisused rikastavad meid, sina oled üks väga eriline inimene. Ja selles mõttes ma imestaks inimesena, kui sa teeksid midagi sellist, et võtaksid supi ära kelleltki, kes seda võib olla vajaks rohkem. Aga mind paneb ikkagi nagu kummastama see momentiken, et kui sa oled võõras linnas, sul on rõske olla, telite veel sõpradega, siis see kuidagi tundub vägagi ebatõenäoline, et sa lähed sinna järjekorda ja seal siis ootad seda suppi. Kuidagi nagu ei tundu väga sinulik olevat minu jaoks.
12: Et sa siis ütled, et...
11: Et sina oled valetaja. Et sa oled valetaja.
12: Niimoodi kohe ütled.
11: Jaa.
12: Pühapäeva hommikul.
11: Henri Laumets on valetaja ja ta rääkis mulle järjekordselt ühe vale loo.
12: Sellisel juhul anna see raha nüüd siia, mille peale me kihla vedasime, sellepärast, et lugu vastab täiesti tõele. Ma olen käinud supiköögis söömas ja ma ei taha nüüd siin jätta kellelegi valet muljet, et ma oleks mõne vaesem inimese eest näiteks söögi ära söönud. Vaid ja ma ütlesin võõras linnas, siis see juhtus Istanbulis ja oli lugu siis selline, et see oli üks... Ja Turkish Airlinesiga saab odavaid lennupileti, kui sa lendad kuugi näiteks Aasiasse, aga siis seal on nii tobe mingi 11 tunnine auk on kahe lennu vahel. Ja meie mõttes, et lähme siis linna peale. Ja oli selline tegelikult rõske ja selline vastik pime aeg ja olime seal linna peal, vaatad katedraale ja nii edasi. Ja siis sa oled nii palju kõndinud, ühel hetkel läheb nagu kõht tühjaks, kõht oli nagu tõeliselt tühi. Ja meie ei teanud, kuhu nagu otsa nagu sööma minna, kõik olid esimest korda selles linnas. Ja siis me just arutasime, et vaataks kuskil Google Mapsist või nagu mille järgi me seda kohta üldse valime, et seal on natuke asjad teistmoodi, et ei ole niimoodi, et sa, ma ei tea, astud Starbucksi sisse ja võtad võileiva. Et seal on need söögid ja söögikohad, see on ikka natuke nagu teine maailm näeb välja veids. Ja siis ühel hetkel me olime seal kuskil, mis on see mingi Hagia Sofia katedraal, või see kõige suurem katedraal, ja seal väljakul oli mingi inimsaba ja nägime, et kõigil olid sellised topsid käes ja sõid muudkui. Ja läksime sinna ligi ja siis küsisime, et mis siin toimub, ja siis nad ütlesid, et täna on mingisugune, ma ei tea, nagu mingi hea tegevusorganisatsioon oli, et täna me oleme linna peale ja jagame kõigile tasuta suppi. Ja siis ma veel mäletan, ma viisakuses küsisin üle, et et me oleme turistid ja et nagu tegelikult me saaksime omale sööki lubada küll, et kas me võtame nagu kellegi ees praegu ära. Ja siis ei, et me jagamegi kõigile, et absoluutselt ka pankur võib tulla ja võtta meie käes suppi, et see ongi nagu meie asja mõte, et me anname inimestele sellise hea emotsiooni edasi, et nad saavad sooja suppi sellisel rõskel päeval. Ja sõimegi, saime tasuta lõuna kätte. Väga hea oli supp, maitses väga hästi, ma olin muidugi nii näljased ka. Ja ma saan öelda , et ma olen supiköögis ikkagi käinud , sest noh , seal jagati suppi ja seda tehti õues ja telgis ja no loomulikult oli seal ka neid inimesi , kes tegelikult väga vajasid seda suppi , sest nad ei saanud seda endale muidu võib-olla lubada , aga seal oli ka täitsa noh , oligi teisi turiste ka .
11: ja sest mulle jäi esialgu mulje sellest jutust , nagu see oleks Eestis toimunud , aga ma arvan , et kui sa oleksid no, selle välismaa lisandi .
12: ma ei tahtnud seda lisada , sest välismaal on kõik võimalik .
11: ja seda ma tahtsingi mõelda , et kindlasti seal ju asjad käivad ju teistmoodi ja samas nagu sa ütlesid , et kui te jalutasite , võib-olla ise ka päris kõike ei jaga , ei ole ju kohalik , ei saa aru , aga ülihea nagu mõte see , et kõik võivad tulla , kõik võivad võtta ja see on tore , kui inimesed ei kasuta seda nagu valesti ära , sest kasvõi nende toidu jagamiskappidega , mis ma olen näinud Tartus ja mujal linnades , minul ka töötavad väga paljud sõbrad ja tuttavad siis toitlustuses ja neil nad võivad ka panna sinna toidukappi asju ja öeldakse , on minule nagu isiklikult öeldud ja olen ka mujal näinud , et tullakse uhkete maasturitega ette inimesed , see ei pea tähendama , et neil vaevusi ei pruugi olla , see absoluutselt ei pea seda tähendama , aga pannakse enda pagasiruum , pannakse kõike head ja paremat täis ja siis tulevad sinna otsima inimesed , kes võib-olla rohkem vajaksid seda , neil ei ole mitte midagi , ehk siis mõte on alati selles , et kui keegi midagi head teeb , ei tohi seda ülemäära kuritarvitada .
12: vaata , selle uhke maasturi omanikuga võib ka see lugu olla , et tal on lihtsalt see maasturi liisingu kuumakse nii suur , et tal seal kuu lõpus tõepoolest ei ole vaba raha ja peabki minema sealt kartulikotti ja konservipurgi võtma .
11: no jaa , aga siis tuleb teha valikuid , et kui liising on liiga kallis , siis ei ole mitte mingisugune lugu sõita Toyota või Honda või mis iganes muu autoga ringi , mis on ka väga head ja vastupidavad autod .
12: täiesti nõus sinuga . Kell on 11 läbi 33 minutit , kõik , kes praegu söömas on , olete supiköögis või restoranis , siis Raadio Elmar toimetus soovib teile mõnusat pühapäeva hommikupoolikut ja hästi head isu ka .

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Aquafor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmat hommikumängu ja võid võita Aquafori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannud e-poes 35% soodsamad. Vaata aquafor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
4: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu, saate ProDeal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolaual vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi õli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
10: Hiljem ärkajatele.
11: Kell on 11:43 ning nüüd on minu kord, Henri, panna sinu tajud, tunded, vaist proovile.
12: Minu sisemine mehelik intuitsioon.
11: Ja kui see eksisteerib, siis äkki täna tuleb?
12: Jaa, mul on juba, ma võin ära öelda, et see intuitsioon ütleb, et sa luiskad.
11: Okei, no eks siis vaata, kas aga sa muudad seda arvamust või mitte. Ja. Tead, sinul on sünnipäev jaanuaris, eks ju? Ja on sul 6. jaanuaril.
12: No, viimane kord oli küll, kui...
11: Siis ilmselt järgmine aasta ka 6. jaanuaril.
12: Ma pole kalendrisse vaadanud, ma ei tea, mis päev siis
11: eks
12: on.
11: Eks siis sina oled ka ikkagi kursis sellega, et sinu sünnipäevad ajal on üsna pime aeg, on selline ka võibolla rõske olustik
12: luues. Siis kui on elekter välja lülitatud, siis on väga pime.
11: Ja sest arved mõnikord nii suured, et tuleb siin leida võimalusi. Muidugi. Ja tead, mul on ka nii mõnigi sõber, kui sa veel seda tead, ei teadnud või ei ole näinud.
12: Et sul on meil mõni sõber.
11: Mul on mõni sõber meil peale sinu. Ja kujutad sa ette.
12: Kuule, ei usu, sa luiskad. Ma ütlen kohe ära, sa luiskad.
11: Ja tead, sõbrad ka ikka peavad enda sünnipäevi ja on mõni sõber, kes võibolla suures seltskonnas...
12: Ja sind on kutsutud siis või?
11: Ja mind on kutsutud ka, kujutad sa ette. Kutsega lausa, tule palun Andri ja ilma sinuta sünnipäev poleks päris see. Ja...
12: Ai uskumatumaks see lugu läheb.
11: Mul on mõned sõbrad, kellele küll sünnipäeva pidu ei meeldi otseselt tähistada, aga neile meeldib lihtsalt kutsuda võibolla paar sõpra külla. Ja tead, igal aastal võibolla tekib see, et tahaks ka ise rohkem nagu sõpra üllatada või kuidagi teha seda veel erilisemaks tema enda jaoks. Ja mina olen varasemalt teinud siis enda sõpradele luuletus ja alati, kui mul on aega ja mind...
12: Mulle see küll teinud ei ole.
11: No jah, aga vaata, nende luuletuste eripära on see, et need on ülihalvad, et ma alustangi tavaliselt...
12: Seda kohta ma usun,
11: et mina ei pretendeeri siin mõne kuulsa luuletaja nagu... materjali järele tegemist, mitte kuidagi nii, vaid ma alustangi aala seda luuletust nii, et oo, mu armas Emilia, oled kuum kui Brasiilia ja lihtsalt lähen sealt nagu edasi.
12: Proovi minu nimega ka nüüd midagi.
11: Aga sul on, oo, mu Henry, mis Henry nimega riimub? Henry, Venri.
12: No ära siis mu nimega riimuta.
11: Henry, viska palju leili. Kaelas ei ole sul leili.
12: Okay, seda,
11: mul ei tule, aga ma pean tegema
12: ma
11: rahulikult.
12: Seda kohta ma usun sinu jutust, et jah, et see luuletuste tegemine, vorpimine, et noh, et...
11: Tead, see on nii halb, et see on hea ja see on naljakas ja see on meil siseringi nali. Mm-hmm. Ja ma mõtlesin ühel aastal, et heakene küll, et luuletuste, halbade luuletuste tegemisest ei ole enam piisav, kui ma tahan enda head sõbrannat üllatada tema sünnipäeva puhul. Ja ka kink oli mul olemas, aga ma mõtlesin, et ma keeran veidi vunki peale. Ja oled ehk isegi kogenud mõnikord, kui sul on endal sünnipäev olnud, võibolla vanemad on siin kunagi äratanud koogi ja lauluga
12: ja
11: enda kodus.
12: Isver, see on jube.
11: Aga vaata, kui sa oled täiskasvun hea, siis sul on ka ilmselt tuttavaid sõpru, kes kolisid juba varasemalt kodust välja, no enne 20-ndaid ja nii oli ka minu sõbrannaga. Elasta siis tollel hetkel ühes kahetoalises korteris ja kuna tal oli vahepeal probleem ärkamisega, siis tal oli nii, et ta andis tõesti oma kahele sõbrannale, üks oli mina neist, oma korteri võtme. Et nii-öelda igaks juks, kui midagi juhtub või et kui ta läheb kodust ära, et siis me saame sinna minna ja liili kasvama mis iganes. Ja mul oli tema korteri võtja olemas ja minul hakkas peas see nagu mõte minema, saad aru, kuhu ma sihin. Mul hakkas mõte minema, et okei, kui tema ärkab, ma tean küll, et see on talvine aeg, väljas on pime ka on ju, et ehk kell on mingisugune 9-8, et lähen, panen koogil küünlad põlema ja siis äratan teda enda väga halva laulu häälega üles, et tuleks ikkagi see sünnipäevapäev selline, oh, vaba, sõbranna tuli külla, laulis mulle. Aga tead, see kogu ettevõtmine võttis täiesti kohutava pöörde, sest mina ei mõelnud ju sellele, kui mina lähen hommikul, talvisel hommikul, sest see sünnipäev oli ka seal detsembri ajal, mis on kõige pimedam aeg praktiliselt. Et kui mina lähen seal detsembri alguses enda sõbranna koju, niimoodi, et ta ei tea, et ma tulen, kolistan võtmetega, teen koll-koll. Sõbranna on algselt siis nagu väga sügavas unes, eks ju? Ja siis, kui mina lähen hiilin sinna sisse, tema ütles mulle, et ta oli nii hirmunud olnud, et ta mõtles, et talle murti korterisse sisse.
12: No what?
11: Ja algselt ta ei kuulnud mind, aga ta kuulis mind momentil, kui ma olin pannud, üritasin siis seda torti, seda kaan sealt pealt ära võtta, sest see on ju plastmassist tavaliselt, eks ju, ja see teeb seda häält. Ja ta mõtles, et ta näeb mingisugust väga pöörast und. Ja selle asemel, et minu üllatus siis nagu saavutaks seda täie potentsiaali.
12: See on seda, et inimene võib natukene nagu nii paanikasse minna, et tal on näiteks madratsi all mingi suur pussnuga ja siis ta lihtsalt teeb ukse lahti ja jookseb niimoodi samal ajal pimesi pussitades.
11: Ei, ma arvasin, et ainuke variant oleks pippra kaas olnud, aga mul on prillid peas, seega no vast ei oleks midagi hullu juhtunud. No tegelikult oleks, aga see selleks. Kui ma selle tordi kaane sealt pealt ära võtsin, siis ma kuulsin, et ta enam ei norsanud, vaid hingamine nagu taastus normaalsesse seisundisse. Ja sel momentil kui mina läksin, siis tema...
12: Ta oli noor see branna sul või?
11: No ütleme nii, et ta oli vist sellel hetkel, kui see juhtus, oli 19 kuskil.
12: Kas 19-aastased ilusad kaunid neiud norskavad või?
11: Tal oli nohu.
12: Okei, jätkama lugu.
11: Sest norskamine on ka ikkagi...
12: Tead, siin oli esimene ohu märk.
11: Ei.
12: Minu arust noored naised ei norska.
11: Sa ei ole kuulnud neid magamas.
12: Olen küll.
11: No ikka ei ole küll.
12: No mul pole ükski siiani norsanud.
11: Mul... Ei, see ongi ma ainuke sõbranna, kes norskab. Teised on kõik täie tervise juures. Ja siis see sõbranna, no ühesõnaga ta hingamine läks nii, et ma sain aru, kuna korter oli ju haudvaikne. Mm. Ma sain aru, et võib-olla nüüd on see moment, et kus mina olen enda üllatusega täiesti läbi kukkunud. Ja korter on sellise peaaegu avatud stiiliga, ütleme nii, tuled sisse, on sul selle köök, diivan ja siis seal on nagu vahe seina, nagu ust pole ees nagu magamistoal, aga seal on nagu pool seina umbes, et nagu voodi on seal seina taga, eks ju. Mm-hmm. Ja tema ju ei näe ka, et kui ma sealt nurga tagant oleksin tulnud. Ja mina siis läksin, olen ise ka veidikene unine, on ju küünlad põlesid ja see oli praktiliselt ainuke valgus. Ja ma lähen talle sinna voodi juurde ja ma hakkan, tahan hakata laulma seda laulu, eks ju, mul on juba, noh, köhin häält ka niimoodi puhtaks, palju, hakkan tegema ja ma saan aru, et momentil, kui ma ütlesin selle esimese sõna ära, ta silmad ei olnud kinni rahulikult, vaid ta oli voodis, silmad täiesti aval, ta oli nii hirmunud, et ta ütles, et kurja küll ma ei teadnud, mis ma oleks teinud, kui see ei oleks sina olnud praegu. Nii et hoopis läks aeg selle peale, et ma pidin teda natukene maha rahustama öelda, et ma tahtsin parimat, aga välja kukkus nii nagu alati.
12: Noh, Millest ma siin nüüd alustan?
11: No millest sa nüüd alustad?
12: Ma olen ikkagi Šveitsi sõltumatu instituudi diplomi kätte saanud, mis tekitab minus kriitika meelt.
11: Jaa.
12: Ja kui ma alguses ütlesin, et minu sisemine mina ütleb, et, no, et sa nagu luiskad on ilma, et ma olin seda lugu kuulnud, siis kui sa hakkasid rääkima, siis ma juba täitsa juba uskusin, et sa räägid täiesti tõtt. Ja siis, kui sa ikka ütlesid, et su sõbranna norskas. See oli esimene väga tõsine häirekell. See oli nii tõsine häirekell, et sellest mulle piisab, et ma ütlen, et see lugu on vale. Piisab, et seal on mingigi fakt vale, et võibolla sa plaanisid seda teha või et sa jõudsid sinna välisukseni, aga siis ikkagi su sõbranna oli juba üles ärganud tegelikult selleks ajaks. Ja, et ma arvan, et see ei leidnud aset, aga sõnu parima tahtmise juures võibolla sa ikkagi tahtsid seda teha.
11: Selge, no tead, see ei ole see vale osa sellest. Mu sõbranna tõepoolest sellel momentil norskas.
12: Sa tõud öelda, et kogu ülejäänud lugu on vale, aga see on ainukene tõde
11: ja,
12: koht.
11: Ja see on see tõe koht. Sellepärast ta ei norsanud nii nagu, noh, kuidas nüüd öelda, nagu mõni vanem inimene võibolla norskast, nagu sa oled traditsiooniliselt kuulnud, aga mina olen väga vaikne magaja. Mind on filmitud, kui ma magan.
12: Ja.
11: Hea tahtega muidugi,
12: eks ju.
11: Ja ma tõesti, ma ei tee kõvemat häält, kui lihtsalt see. No sa ei kuulnud isegi
12: seda praegu,
11: no täpselt on. Ja et sõbrannal oli, ta oli nagu veidi haige olnud, tal oli mingil seal sünnipäeva ajal, oli tõepoolest olnud nohu ja me käisime tal külas küll, mil ta siis tukastas ja siis ta norskas. Aga muu lugu täiesti vale. Me ikkagi plaanime mõnusalt ette enda need koosviibimised ja üllatame üksteist.
12: Oota,
11: ja
12: ühesõnaga, lugu oli hetkel vale.
11: Ja täiesti vale, aga norskamise osa oli tõene selles Isve, mõttes.
12: Küll. No minuga on seda juhtunud, et ma jään bussis kuidagi magama, eks ole, muidu ma ei norska üldse, mitte kunagi. Ja siis bussis täis vaikus ja siis ma teinud järkan ise selle peal üles. Vaata, nii piinlik.
11: Niimoodi minu sõbrannad küll ei norska.
12: Jumal tänad. Kuule, ilusat vabad päeva sulle ja kohtume varsti.

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Raadio
9: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
10: Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Üha rohkem Eesti elanike usub, et 10 aasta pärast on elukeskkond praegusest ebaturvalisem. Kantar Emori andmetel süvenevad pessimistlikud hoiakud 4. aastat järjest. Kui 2023. aastal pidas tuleviku ebaturvaliseks 28, siis nüüd 33% vastanutest. Esimest korda on ebaturvalisemad tuleviku eeldavaid inimesi rohkem kui neid, kes usuvad, et elukeskkonna püsimisse praegusel tasemel. Kõige tõenäolisemateks Eestit lähiaastate lähvardavateks ohtudeks peavad elanikud valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. Fosforiidi uuringute teine etapp on lõpule jõudmas. Hoolimata sellest, et uuringud venisid kavandatust pikemaks, on maksumus 1 000 000 euro võrra arvestatust odavam. Eesti Geoloogiateenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik ütles ERR-ile, et erinevad tööd ja ka töömahud õnnestus ära teha kas odavamalt või kiiremini kui esialgu plaaniti. Eelduslikult kujuneb kogu projekti maksumuseks ligi 5,1 miljonit. Nüüd pärast teise etapi lõppemist peaks Kaasiku sõnul olema piisavalt infot, et otsustada, kas üldse on mõtet Eestis fosforiidi uuringutega edasi minna. Geoloogiateenistus alustas fosforiidi ja strateegiliste maavarade uuringuid 2018. aastal. Eesti lubas 3. riigina Euroopas oma teedele isejuhtiva süsteemiga autod. Parem on see otsus tehtud Hollandis ja Leedus, vahendab ERR. Seadusandlust ei olnud vaja muuta, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus. Transpordiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et tegemist on juhi abisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumiskäitumise ja ohutuse eest ja peab vajadusel juhtimise üle võtma. Täna algab reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu reservväelasi, keda on ligi 100 000. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab. Reservväelaste näol on võimalus sel nädalal avaldada neile tunnustust ja tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 350 ettevõtte üle Eesti, pakkudes soodustusi ja eriüritusi. USA president Donald Trump ütles, et sai Iraanilt tagatise, et riik ei arenda tuumarelva. Samal ajal selgus, et ta on saatnud Teheranile tagasi karmima rahu ettepaneku. Ettepaneku, mis tahes muudatused võivad aga veelgi edasi lükata kokkulepet Lähis-Ida sõja ametlikuks lõpetamiseks ja Hormuusi väina merede avamiseks. Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Saratovis. Sotsiaalmeedias on fotod ja videod tehase põlengust. Saratovi tehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust ja Ukraina kindralstaabi andmetel töötles tehas 2023. Aastal ligi 4,8 miljonit tonni toornaftat. Saratov on piirkonna oluline tööstuskeskus, mis asub umbes 150 kilomeetri kaugusel Kasastani piirist ja ligikaudu 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindeliinist ida pool. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainale end kaitsta. Ta selgitas, et USA muudab seda, kuidas toota kõiki olulisi laskemoona liike, et Ühendriikide ettevõtted saaksid tarnida mitte lihtsalt veidi rohkem, vaid palju rohkem ja kogu spektri ulatuses.
9: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
8: Ilmajutu ka. Tänane päev möödub meil pilve selgimistega ilmaga. Kohati võib sadada ka vähest hoovihma. Tuul jääb nõrgaks ning sooja on 11-19 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on praegusel hetkel Otepääl 11 kraadi sooja, Tartus 12, Tallinnas ja Kuressaares 14 kraadi ja Pärnulinnas 15 sooja kraadi.

head Raadio Elmar kuulajad, on pühapäev 31. mai. Kellaaeg on liikunud 5 minutit üle keskpäeva ja siit Raadio Elmar stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Ja mõelda vaid, ongi maikuu viimane päev käes ja ühtlasi ka kevad kuude viimane päev. Homme on juba 1. juuni ja üle homme 2. juuni ja siis peaksime ju kõik pruuniks olema saanud 2. juuniks, nagu laulab ansambel Curly Strings oma mõnusas maakoduloos nii öelda. Aga ega siin kui vaadata nüüd ilma prognoosi, kas on võimalik pruuniks saada? Võibolla. Eks iga üks ise leiab siis pilves selgimistega ilma puhul selle augu üles, kus ta seda päikest näeb. Kui aga vaadata rahvusvahelisse kalendrisse, siis täna näiteks tähistatakse tubaka vaba päeva. Kes on kunagi mõelnud suitsetamisest loobuda, siis miks mitte näiteks alustada just nimelt täna. Mitte homme, sest kui te olete homse peale kohustuste või piirangute lükkaja, siis homme tuleb kätte ja siis mõtlete, et jälle homme ja niimoodi see edasi läheb. Kui aga homsest päevast rääkida, siis homme tähistatakse küll kohe päris mitut erinevat asja. Nii ja näiteks homme ülemaailmne piimapäev, ülemaailmne dinosauruste päev, ülemaailmne palja jalu kõndimise päev. No, suvekuu 1. päev, millal siis veel alustada paljajalu muru peal kõndimist ja hommikuses kaste heina sees, kohvitais käes, Elmar mängimas ja uus mõnus nädal algamas. No eks iga üks leiab omad liistud, mida ta harrastab ja mida mitte. Aga õige pea tahan mina teile tutvustada uut laulu ja küll ma siis varsti jälle räägin, mis toimuma hakkab.

0: Õhus on midagi uut.
1: Kell on 12:12 ja meid viis murtud südamete maale ansambel Terminaator oma legendaarse looga Romula. Aga nüüd panen mina teile peale ühe täiesti uue laulu, mis on alles ilmunud. Ja mina seda võibolla sellest saab samasugune legendaarne lugu nagu Romula loost. Eks aeg näitab, iga üks ise otsustab, kas hakkab seda lugu hommikust õhtuni kuulama või kuulab seda lugu hommikust kuni järgmise pühapäeva õhtuni. Aga uue looga on väljas siis räppar AG ja armastatud lauljanna Laura Põldvere. Ja nemad on annud välja ühise singli nimega Templiga Viisa. Muide selle lauluga on koos ilmunud ka üsna suvine muusikavideo, mille leiab üle YouTube'is, kuna ka raadio ikkagi pilti ei näita. Mina saan ainult muusikat mängida, siis seekord lepin ainult teile siis loo mängimisega. Aga sõnade autor on Silver Orrisaar,

Vissar ja Henri Alexander Siht, muusikaautorid siis Lauri Lembinen ja Henri Alexander Siht samamoodi. Nii et ühes koos on nad sellise mõnusa loo välja annud, templiga viisa, ei tea kas viib meid kuhugi reisile, kus on vaja kohe templiga viisad ja kui kaugele minek on, sellest nüüd ja praegu kuulemegi. Daamid ja herrad, palun võtke vastu AG ja Laura Põldvere.

0: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: Kaardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kaardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kaardest.
2: 1, 2, 3, start!
3: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
4: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
5: Tallinn kutsub 44. Vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub Vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Kell on täpselt pool üks, heidame pilguga liikluspiirangutele ja on rääkida kahest uuest piirangust. Esimene neist Pärnu maakonnas Audru Lavassaare Vahenurme teel Lavassaares on siis suletud kella 9 õhtul teelõik seoses Pärnuma tantsupeoga. Ümbersõit on Võidu ja Mäe tänava kaudu. Operatiivsõidukitele on läbipääs aga tagatud. Ja teine piirang on Tartu ja Valga maakonnas Elva ja Otepää ümbruskonna teedel on siis kehtestatud seoses Elva rattaralliga mitmeid liikluspiiranguid. Palutakse liiklejatele jälgida tähelepanelikult kehtestatud ajutist liikluskorraldust. Raadioilmar toimetus soovib kõigile liiklejatele lõbusat liiklemist.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Vaatame üle need ilmanumbrid ka ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel Otepääl 10 kraadi sooja. 11 mõõdetud Jõgeval, Mustvees, Valgas, Jõhvis ja Tõrvalinnas, 12 kraadi aga Elvas, Narvas, Põlvas, Tartus ja Viljandis ning veel on 12 kraadiga Võrus, Põltsamaal ja Räpinas. 13 on Türil ja Paides, 14 aga Kundas, Heltermaal, Raplas, Tallinnas ja Kurassaares ning 14 ka Virtsus. 15 kraadi on Pärnus, Rakveres, Keilas, Haapsalus ja Kehras ning kõige soojam on Kihnu saarel, kus on mõõdetud 16 kraadi. Tänane päev möödub meil pilves selgimistega, kohati saab ka vähest hoovihma, puhub nõrk tuul ja sooja ongi 11-19 kraadini.

0: Euroraadio Selmar on saabunud ka kaks erakuulutust. Esimeses neist soovitakse osta täna autot Läänemaa ja Harjumaa piires. Auto seisukord ei ole oluline. Võib vajada ka remonti või siis keretöid. Ostja telefoni number on 553-19-89. Soovitakse täna osta autot kas siis Läänemaalt või Harjumaalt, aga seisukord ei ole autol üldsegi oluline. Võib vajada remonti ja keretöid. Ostja telefoni number on 553-19-89. Ja veel soovitakse osta sõidukit, sobib ka remontivajav masin ning ostja telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta sõidukit ja sobib ka remontivajav masin ning ostja telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: 1, 2, 3. Start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
2: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
3: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist!
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
5: Hei mööbli huviline, tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
6: Haapsalus on hea.
7: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
8: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
9: Keskpäevatund. Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Kell on 12:43 minutit ja jätkame muide taas tegelikult uue muusika kuulamisega, sellepärast, et on jõudnud kätte see aeg, kus Elmari toimetus tuleb uksest, aknast ja kui meil oleks ka korsten, siis korstna kaudu ka uusi suvehitte, sest ikkagi päris paljud Eesti artistid enne, kui nad lähevad suvetuuridele, siis annavad välja uue loo, et see on ühtpidi nagu promo neile endile ja samas nad saavad ka uut muusikat oma suvekonsertitele esinemistel siis mängida ja esitada. Nii on ka ilmunud Koit Toomelt laul pealkirjaga Ma põgenen. Eesti muusikamaastikul puhuvadki selles suhtes värske tuuled, et Koit Toome avaldas selle loo koostöös Karl Killinguga. Ja seal ongi siis idee pooles kokku põimunud kahe eri põlvkonna artistide energia. Ja selline võibolla ka uutmoodi värskem muusikakõlapilt. Koit Toome sõnul oli ta juba tükk aega mõelnud ja otsinud enda kõrval inimest, kellega siis koos uut muusikalist keelt leida. Ja ütles, et ta mängis selle mõttega tegelikult enda kõrvale kedagi leida päris pikalt, kellega siis koos muusikat teha ja tal on hea meel, et leidis Karl Killinguga just nimelt selle ühise keele, mida ta otsinud oli. Ja rääkis ta ka, et neid kahte ja viis kokku ta tagasi olnud boybandi project, ehk nagu projekt boyband, ehk siis poistebänd ja ta on tänulik korraldajale, et nad sisuliselt ühele laua taha pandi siis, siis selle projekti raames. Artist tunnistas ka, et peale pikka aega muusikamaailmas tegutsemist tuleb ette ka perioode, kus tekib väsimus ja enesekahtlus. Eks ikka, üks kõik, kes mis ametipositsioonil on olnud, kui sa oled ikkagi mingit asja väga pikalt teinud, siis hakkad mõtlema, et äkki on veel maailmas või sinu elus neid valdkondi, kus sa saaksid hästi läbi lüüa. No alati ei pea olema tipptegija, aga vähemalt, et sa ise naudid seda. Ja nii oli ka näiteks Koidul, et tal oli nii ennast kui ka kuulajaid raske üllatada. Aga praegu on ta taas leidnud tee stuudiosse ja just sellisel viisil, kus ta naudib päriselt ka uue muusika tegemist. No seda sama kõlapilti saamegi siis kohe kuulda. Muide, kui tahate Koitu oma silmaga näha, siis 5. juunil on ta Pärnus Sunseti hooaja avamisel, kus kindlasti on siis ka uus looming kõlamas. Ütleb ta ka, et kohe mängima hakkav laul on sellise minekuga lugu, mis viib meid vaikselt suvesse ja ta loodab, et see kõnetab kuulajaid ja annab sellise mõnusa kergema olemise, nii nagu suvel peakski olema. Nii et daamid ja herrad. Taaskord üks uud lugu Raadio Elmar eetris. Võtke vastu Koit Toome, lauluga Ma põgenen.

0: Aquaform muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elvad hommikumängu ja võid võita Aquafori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquafor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Sea avaliha kamaratta kondita kilohinnaga 2,99. Kohupiim Jemaitios 1 kilogramm vaid 3,59. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Ajamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
3: Viljandi hansapäevad kutsuvad. Suur hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi hansapäevad 5. 7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendile. Endi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
8: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
9: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
10: Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Üha rohkem Eesti elanike usub, et 10 aasta pärast on elukeskkond praegusest ebaturvalisem. Kantar Emori andmetel süvenevad pessimistlikud hoiakud 4. aastat järjest. Kui 2023. aastal pidas tuleviku ebaturvalisemaks 28, siis nüüd 33% vastanutest. Esimest korda on ebaturvalisemad tuleviku eeldavaid inimesi rohkem kui neid, kes usuvad, et elukeskkonna püsimisse praegusel tasemel. Kõige ebatõenäolisemateks Eestit lähiaastate lähvardavateks ohtudeks peavad elanikud valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. Fosforiidi uuringute teine etapp on lõpule jõudmas. Hoolimata sellest, et uuringud venisid kavandatust pikemaks, on maksumus miljoni euro võrra arvestatust odavam. Eesti Geoloogia teenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik ütles ERR-ile, et erinevad tööd ja ka töömahud õnnestus ära teha kas odavamalt või kiiremini kui esialgu plaaniti. Eelduslikult kujuneb kogu projekti maksumuseks ligi 5,1 miljonit. Nüüd pärast teise etappi lõppemist peaks Kaasiku sõnul olema piisavalt infot, et otsustada, kas üldse on mõtet Eestis fosforiidi uuringutega edasi minna. Geoloogia teenistus alustas fosforiidi ja strateegiliste maavarade uuringuid 2018. aastal. Eesti lubas 3. riigina Euroopas oma teedele isejuhitava süsteemiga autod. Varem on see otsus tehtud Hollandis ja Leedus, vahendab ERR. Seadusandlust ei olnud vaja muuta, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus. Transpordiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et tegemist on juhi abisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumiskäitumise ja ohutuse eest ja peab vajadusel juhtimise üle võtma. Täna algab reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu reservväelasi. Need on ligi 100 000. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab. Ja nüüd on võimalus avaldada neile tunnustust ja tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 350 ettevõtte üle Eesti, pakkudes soodustusi ja eriüritusi. USA president Donald Trump ütles, et sai Iraanilt tagatise, et riik ei arenda tuumarelva. Samal ajal selgus, et ta on saatnud Teheranile tagasi karmima rahu ettepaneku. Ettepaneku mis tahes muudatused võivad aga veelgi edasi lükata kokkulepet Lähisida sõja ametlikuks lõpetamiseks ja Hormuusi väina merede avamiseks. Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Saratovis. Sotsiaalmeedias on fotod ja videod tehase põlengust. Saratovi tehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust ja Ukraina kindralstaabi andmetel töötles tehas 2023. aastal ligi 4,8 miljonit tonni toornaftat. Saratov on piirkonna oluline tööstuskeskus, mis asub umbes 150 kilomeetri kaugusel Kasastani piirist ja ligi kaudu 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindeliinist ida pool. Hollandi ametnikud andsid Hanta viirusega laevale taas merele mineku loa. Kruisi laev, mis põhjustas surmava viiruse puhangu tõttu ülemaailmse tervisehoiatuse, läbis desinfitseerimise ja erilise puhastuse ning Rotterdami rahvatervise amet teatas pärast lõplikku ülevaatust, et enam ei ole takistusi laeva merele saatmiseks.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
12: Ilma prognoosiga vaatame nüüd aga homse päeva suunas ja kõigepealt saabuvast ööst, mis tuleb olulise sajuta, aga kohati võib olla udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja öösel on sooja 5-12 kraadi. Homme ootab meid ees pilve selgimistega esmaspäev ja kohati saab ka vähest hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 12-20 kraadini. Ilmajaam.ee on metelon aga hetkel Tartus 12 kraadi sooja, Pärnus 15, ka Tallinnas on 15 ning Kuressaares on 16 kraadi.

Head Raadio Elmar kuulajad, on pühapäev 31. mai, kell on täpselt 13.05 ja siit Raadio Elmar stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Meil siin Tartus on kuidagi täna selline sombune ja hallivõitu ilm ja kui ma nüüd vaatan siin keskkonna agentuuri ilmateenistuse lehelt, et kus kohas siis ka Eestis vihma saab, siis teate, siin seal ikka neid vihmavilvi on küll ja päris laiali hajutatud üle kogu maa. Tõsi küll, need ei ole midagi väga suurt, aga eks see hoiabki meie tänase ilmapilvisena. Nii et kui sinu tööd ja toimetamised on täna kuidagi piiratud, siis pole hullu midagi, ma aitan sul seda päeva sisustada. Järgmised 2 tundi läheb meil lahti selle hooaja viimane tuntud tundmatu mäng. Ja viimas korda võtame ette ühe kuulsa eestlase ja teie proovite siis läbi vihjet aru saada, et kellest jutt käib. Ja loomulikult siis premeerime ka 2 raadikuulajat, kes on mõlemad õigesti vastanud, aga üks nendest on olnud kõikidest kõige esimene. Millised on auhinnad, kuidas mängust osa võtta ja kuidas kõlab selle inimese kohta esimene vihje, sellest kuulete juba mõne laulu pärast. Nii et võtke endale see hetk, kus peate seal võibolla kiired toimetused ära lõpetama, täitke oma kohvitass või veeklaas vajaliku asjaga ja võtke siis mugavasend sisse, et mängust osa võtta. Aga praegu tunni juhatab sisse Nancy.

0: head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 7 minutit ja meil algab tuntud tundmatu mäng. Mäng on siis selle peale, kes kõige kiiremini esimesena siis põhimõtteliselt ära tunneb, millisest kuulsast eestlasest käib jutt. Selleks, et mängust osa võtta, tuleb saata sõnum lühinumbril 1511 selle kuulsa inimese nimega, kuhu olete juurde lisanud ka enda eesnime. Ja mina annan selle inimese kohta teile 6 vihjet. Need kõik kõlavad siin eetris umbes iga veerand tunni järel ja mäng saab läbi siis pooledest tunni pärast. Ehk siis umbes kell 2.45. Siis helistan ma ka tagasi ühele raadikuulele, kes on võitnud siit poolt ühe auhinnakomplekti. Ja tänane kõige kiirem, ehk siis esimene õige vastus andja, võidab endale automaatselt kohe puhtal kätte. Tema puhul me mingisugust loosimist ei tee. Sõnumi keskus näitab kohe ära, kes kõige esimesena õige vastuse mulle saadab ja tema saab endale Raadio Elmari. 5-meetrise mõõdulindi, millega võib mõõta mitu korda ümber kogu maakera. Ja veel, see pole kõik. Anname sinna juurde veel ka selle suve 2026. hooaja moe maailma tipprõõgatuse. Selleks on Raadio Elmari nokamüts. Need kaks ülipraktilist asja kuuluvad sulle kõigest ühe sõnumi eest, mille saadad lühinumbril 1511 ja mis läheb sulle maksma 1,5 eurot. Aga see pole veel kõik. Selleks, et ikkagi mängu põnevus, mängu duell ja kõik see oleks ikka sinna lõpuni välja, kuni kõige viimase sekundini, siis mängu lõpus arvuti loosib kõikide ainult õigesti vastanute vahel välja ka Elmari vihmavarjo. Ja sellest olen ka varem rääkinud, et Šveitsi sõltumatud teadlased kinnitavad, et see vihmavari peletab vihmavilve teemale kohe kilomeetrite kaugusele. Nii et seda vihmavarjo on sul ka vaja. Aga... Nagu ma ütlesin, mängust tuleb sel juhul osa võtta. Nii et mis te arvate, kui läheksid tänase tuntud tundmatu osas esimese vihje juurde? Nii, esimene vihje kõlab nii viisi. Tänane tuntud tundmatu on kunagi töötanud autojuhina, kuid loomulikult meie teame teda hoopis ühe teise valdkonna järgi. No praegu siis selline raske mitte midagi ütlev faktikene selle kuulsa inimese kohta, aga võibolla just sina oled seda tema kohta kuulnud. Kui nii on, siis ära enam ootama jää, muidu saab naabrinaine sinust ette poole. Nii et pane kohe oma nime pakkumine teele, lühinumbril 1511, lisa sinna juurde ka enda kaunis eesnimi ja juba umbes vähem kui veerand tunni pärast olen siin tagasi teise vihjaga ja siis muidugi kommenteerin ka praeguseks saabunud vastuseid. Nii et nüüd küll võt, sõnumeid saatma.
1: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
2: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte! Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Haapsalus on hea.
4: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
5: Oh, mõni see.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ja on käes ilma hetk, ehk siis kell on täpselt 1:30, vaatame üle, mis ilmarindel toimumas on. Ilmajaam.ee lehekülje andmetel on hetkel Eesti kõige jahedamad linnad Mustvee, Jõgeva ja Otepää, kõigis kolmes kohas 11 kraadi. 12 kraadi on Jõhvis, Tõrvas, Tartus, Valgas, Põltsamaal ja Narvas ning veel on 12 kraadiga Viljandis, Põlvas ja Elvas. 13 sooja kraadi on Võrus, Kundas ja Räpinas, 14 Türil ja Paides kui ka Pärnus, 15 aga Rakveres, Kihnu saarel, Heltermaal, Raplas ja Tallinnas. Aha, võtni, Raplas on veel 15 kraadi, aga teate mis? Tallinnas on tõusnud 16 peale. Ja 16 kraadi on ka Keilas, Kuressaares, Kehras, Haapsalus ja Virtsus. Saabuval ööl on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Kohati võib aga olla udu. Öösel on tuul nõrk ning sooja 5-12 kraadi. Homme tuleb meil pilves selgimistega esmaspäev ja kohati saab ka vähest hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Homme puhub meil nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on 12-20 kraadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutusi toetab Telia turvavõrk, kindel kaitse digimaailmas.
0: Tuntud tundmatu.
2: Raadis Elmar jätkub selle hooaja viimane tuntud tundmatu mängija. Ajame siin läbi vihjete taga ühte kuulsat eestlast ja uskuge mind, te kõik teate teda, et oskaksite tema kohta ühe pika loo kokku rääkida. Teate, millega ta toimetab, mida ta on teinud, millest ta huvitatud on ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Me rohkem praegu lihtsalt kahjuks vihjed ei saanda, sellepärast, et kohe tuleb ametlik teine vihje. Ühesõnaga, teil raadikuulajad on vaja ära tunda läbi vihjete siis üks kuulus eestlane, kelle kohta on mul koostatud kuusi vihjet, millest üks on juba eetris kõlanud ja kohe muidugi ma kordan selle üle ka siis kõigile neile, kes seda veel kuulnud pole. Sinu ülesanne on aru saada, kellest jutt käib ja siis tuleb lühinumbril 1511 saata sõnum selle kuulsa eestlase nimega. Lisa sinna juurde ka enda ees nimi. Ja kui sa oled esimene raadikuulaja, kes saadab mulle kõikidest kõige esimesena õige vastuse, võidad endale automaatselt Elmari 5-meetrisel mõõdulindi ja Raadio Elmari nokamütsi. Need kaks praktilist väga vinget asja saavad kuuluma sulle kõigest ühe sõnumi eest, mis maksab ka kõigest 1,5 eurot. Jah, nii et lugu üsna aus ja lihtne. Ja veel, selleks, et ikkagi kõigil oleks mängu põnevus kuni mängu lõpuni välja, siis on meil ka lõpus loosiauhind, milleks on Elmari vihmavari. Nii et kui selle ikkagi vihmasel päeval lahti teed, siis kõik vaatavad juba kaugelt, et sa oled tegija, sa oled kunagi raadiast Elmar midagi võitnud järelikult, sa tegid midagi õigesti. Ja õigesti tulekski käituda nii viisi, kui saadad sõnumi siis lühinumbril 1511, sellepärast, et sina oled juba aru saanud, et kes see kuulus eestlane on, kes kunagi on töötanud autojuhina, kuid meie loomulikult teame teda hoopis ühe teise valdkonna järgi. Ja kui ma vaatan nüüd sõnumi keskusesse, et siis selle vihje järel tegemist oli siis meie esimese vihjega, et milliseid nimesid mulle siia massiliselt saadetud on ja ütlen teile siis kõige rohkem levinud vale vastuse. Ja tänane vale vastus on Edgar Savisaar. Tema nimega ei saa siit poolt ühtegi auhinda, järelikult on keegi teine. Ja siis annangi teile ka seetõttu teise vihje. Ja kõlab see niiviisi. Ta peab ennast pooleldi saarlaseks, kuigi on tegelikult sündinud Tallinnas. Eks ma mängu lõpus muidugi kommenteerin need vihjed lahti ka, et mida üks või teine asi võis tähendada ja annan natukene rohkem selgust juurde, kui läheb segaseks, aga praegusel hetkel on siis kaks vihjet, me teame, et ta on kunagi töötanud autojuhina, loomulikult me teame teda hoopis ühe teise valdkonna järgi ja ta peab ennast ka pooleldi saarlaseks, kuigi on tegelikult sündinud Tallinnas. Mul on selline tunne, et sa hea raadikuulaja oled juba läbi hammustanud, kellest jutt käib. No kui see nii on, siis haarama nutitelefon. Kirjuta sinna sisse tema ilus nimi, lisa juurde enda veelgi ilusam nimi ja saada see lühinumbril 1511 ja vaata, kuidas siis tuleb auhinna sadu sinu uksest ja aknast sisse.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa või 82%-line 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,59. Ja Tere kohuke multipakk 5x40 grammi vaid 1,79. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.
3: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo bosch-professional.com.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Raadio Elmar.
11: Tuntud tundmatu.
12: Kell on 1:44 ja meie ikka siin nagu igal pühapäeval mängime mängu tuntud tundmatu. Ja järg on viinud meid juba kolmanda vihja juurde, nii et mäng hakkab vaikselt jõudma poole peale. Tunni aja pärast ongi kõik läbi ja mul on ka kaks õnneliku raadiokuulajat, kes on endale võitnud siit poolt auhindu. Kõigepealt võidab endale Elmari mõõdulindi, lausa 5-meetrise mõõdulindi ja ka Raadio Elmari nokamütsi endale raadiokuulaja, kes saadab mulle õige vastuse kõikides kõige esimesena. Ja siis kõikide ülejäänud ainult õigesti vastanute vahel loosib meie arvutiga mängu lõpus välja Elmari vihmavarjo. Nii et, kuni lõpuni välja on teil kõigil võidu võimalus olemas. Aga selleks, et ikkagi mõnda auhinda siit võita, tuleb saata sõnum lühinumbril 1511 ja sinna sõnumi sisse tuleb just nimelt kirjutada õige nimi. Valede nimedega ei ole võimalik mitte midagi siit saada. Lisagi sõnumisse juurde ka enda eesnimi, et kui ma peaksin teile tagasi helistama, siis ma vähemalt tean, kellele ma helistan. Aga vaatame korraks nüüd neid vihjeid ka, mida ma siiani teiega jaganud olen. 2 tükki neid olnud on. Esimene vihje rääkis, et tänane tuntud tundmatu on kunagi töötanud autojuhina. Loomulikult meie teame teda hoopis ühe teise valdkonna järgi. Siis jagasin teiega teist vihjet, mis ütles meile seda, et ta peab ennast pooleldi saarlaseks, kuigi on tegelikult sündinud Tallinnas. Ja kui ma vaatan nüüd sõnumikeskusesse, et millist nime mulle siin kõige rohkem pakutud on, mis on ka vale vastus. Ja no, ma ütlen teile nii viisi ausalt välja, et... ma pean siin ühe mingisuguse väga hea lihtsa vihjega varsti appi tulema, muidu võib küll juhtuda nii viisi, et läheb asi hapuks. Aga praegu kõige levinum massiliselt saadetud nimi vale vastus on Ivo Linna. Ivo Linna ei ole täna õige vastus ja varasemast korrast teame, et ka vale vastus on Edgar Savisaar. Järelikult käib jõud kelleski kolmandast ja seetõttu annan ka teile kolmanda vihje. Ja kolmas vihje ütleb meile, et talle läheb väga korda riigikaitse. Eks praegusel ajal läheb see paljudele korda, aga no tema on selles valdkonnas ikkagi silma paistnud aastaid juba. Nii et, kes ta on? Antke mulle aga teada, kirjutades tema nime, sõnumi sisse, lisage juurde enda eesnimi ja saatke see lühinumbril 1511. Siia tunni lõppu natukene muusikat, mis aitab teile kaasa mõelda ja peale täistunni uudiseid tuleb juba järjekorras neljas vihje.

0: tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Valio ja Alma 500 grammi aitäh kaardiga 2,99 ja maasikad 500 grammi soodusinnaga 2,59. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Viljandi Hansapäevad kutsuvad. Suur Hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi Hansapäevad, 5.–7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
8: Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamäen. Harjumaa bussivõrgus tehakse kärpeid. Suveks jäätakse ära osa lääne- ja edelasuuna väljumisi ja käigust kaob Saku piirkonna bussiliin number 113. Põhja-Eesti ühistranspordi keskus teatas, et 15. juunist muutuvad Kiili, Saku ja Haiba suuna bussiliinide sõiduplaanid, vahendab Delfi. See puudutab nii teenindusmahte, väljumisaegu kui ka ajutisi ümbersõite ja Vana-Pääsküla Saku liinil alates 15. juunist enam bussid ei sõida. Ühistranspordi keskuse teatel on põhjuseks riigipoolse rahastuse vähenemine. Üha rohkem Eesti elanike usub, et 10 aasta pärast on elukeskkond praegusest ebaturvalisem. Kantar Emori andmetel süvenevad pessimistlikud hoiakud 4. aastat järjest. Kui 2023. aastal pidas tuleviku ebaturvalisemaks 28, siis nüüd 33% vastanutest. Esimest korda on ebaturvalisemad tuleviku eeldavaid inimesi rohkem kui neid, kes usuvad, et elukeskkond püsib praegusel tasemel. Kõige tõenäolisemateks Eestit lähiaastatel ähvardavateks ohtudeks peavad elanikud valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. Fosforiidi uuringute teine etapp on lõpule jõudmas. Hoolimata sellest, et uuringud venisid kavandatust pikemaks, on maksumus 1 000 000 euro võrra arvestatust odavam. Eesti Geoloogiateenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik ütles ERR-ile, et erinevad tööd ja ka töömahud õnnestus ära teha kas odavamalt või kiiremini kui esialgu plaaniti. Eelduslikult kujuneb kogu projekti maksumuseks ligi 5,1 miljonit. Nüüd pärast teise etapi lõppemist peaks Kaasiku sõnul olema piisavalt infot, et otsustada, kas üldse on mõtet Eestis fosforiidi uuringutega edasi minna. Geoloogiateenistus alustas fosforiidi ja strateegiliste maavarade uuringuid 2018. aastal. Eesti lubas kolmanda riigina Euroopas oma teedele isejuhtiva süsteemiga autod. Varem on see otsus tehtud Hollandis ja Leedus, vahendab ERR. Seadusandlust ei olnud vaja muuta, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus. Transportiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et tegemist on juhiabisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumiskäitumise ja ohutuse eest ja peab vajadusel juhtimise üle võtma. Täna algas reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu reservväelasi. Neid on ligi 100 000. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab. Ja nüüd on võimalus avaldada neile tunnustust ning tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 350 ettevõtte üle Eesti, pakkudes soodustusi ja erilisi üritusi. Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Saratovis. Sotsiaalmeedias on fotod ja videod tehase põlengust. Saratovi tehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust ja Ukraina kindralstaabi andmetel töötles tehas 2023. aastal ligi 4,8 miljonit tonni toornaftat. Saratov on piirkonna oluline tööstuskeskus, mis asub umbes 150 kilomeetri kaugusel Kasastani piirist ja ligikaudu 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindeliinist idapool. Ja Türgi lääneosas sõitis reisibuss kiirtee barjääri ja süttis põlema. Hukkus 8 inimest, seal hulgas 9 kuune poiss. Õnnetuses sai vigastada 33 inimest.
7: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
9: Uudiste järel natukene ilmajuttu ka ja ilmas on nii palju küll öelda, et tänane öö tuleb meil enamasti sajuta, aga võib olla ka udu. Tuulepöösel nõrgaks ning sooja 5-12 kraadi. Homme ootab meid ees aga pilve selgimistega esmaspäev kohati saab ka vähest hoovihma. Õhtul küll pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Ka homme puhub meil muutliku suunaga kerge tuul ning õhu sooja 12-20 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on aga hetkel... 12 kraadi sooja nii Viljandis kui Tartus, 15 kraadi Tallinnas ja Pärnus, aga Kuressaares on 16 kraadi.

Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02. Meil on käsil kevadkuude viimane pühapäev, sellepärast et kalendri järgi on juba 31. mai ja homme tervitab meid juunikuu. Suvekuud võtavad algust, nii et pidage siis meeles oma suvelubadusi või hoopiski mõelge suveunistuste peale, kuhu te tahate jõuda, mida teha, mida kogeda, mida näha või hoopiski vastupidi, mida te tahate tegemata jätta. Nagu näiteks üleliigsed töötamised, kõik kohustused, arved, kõik need asjad lükkaks kuhugi sügisesse. Hea meelega. Aga võibolla võiks üks nendest mõtetest olla, et sel suvel võidan midagi raadiost Elmar. Ja miks mitte tegelikult juba algus teha täna, sellepärast, et meil on nüüd ja praegu käimas mäng Tuntud tundmatu, mis on siis selle hooaja viimane ja järgmine pühapäev 7. juunil on meil hoopis üks teissuguse mäng siin samal ajal. Aga sellest räägin järgmine pühapäev. Üks päev korraga, üks mäng korraga, me oleme Tuntud tundmatu mängus juba jõudnud poole peale. 3 vihjet on kõlanud, 3 vihjet tuleb selles tunnis veel ja siis lööme sõnumikeskuse lukku ning selgitame välja võitjad. Üks raadiokuulaja saab endale Elmari 5-meetrise mõõdulindi ja raadio Elmari nokamütsi, sellepärast, et tema on kõikides kõige esimesena annud mulle õige vastuse. Aga kõikide ülejäänute vahel, kes on kirjutanud mulle õige nime sinna sõnumisisse, siis teie vahel arvuti loosib välja Elmari vihmavarju. Ja loosimine on meil umbes 40 minuti pärast, nii et sinna maani tasub ikkagi oodata ja kannatada. Aga tuleta meelde ka siis eelmise tunni ja vihjed. Rääkisin teile sellest, et tänane Tuntud tundmatu on kunagi töötanud autojuhina. Loomulikult meie teame teda hoopis ühe teise valdkonna järgi. Siis saime teada, et ta peab ennast pooleldi saarlaseks, kuigi on tegelikult sündinud Tallinnas. Ja kolmas vihja ütles meile seda, et talle läheb väga korda riigikaitse. Siis nüüd on kord käes 4. vihjel, aga enne seda vaatame sõnumikeskusesse, et millist nime nüüd on mulle kõige rohkem pakutud, mis paratamatult on aga vale vastus. Ja vale vastus on nüüd väga populaarne Kalle Laanet. Kalle Laaneti nimega ei saa siit ühtegi auhinda ja varasemates kordades teame, et valed vastused on ka Ivo Linna ja Edgar Savisaar. Nii et jutkeb kelleski 4. ja nüüd tulebki 4. vihja appi. Ta on viimastel aastatel palju silma paistnud ka eeskujuliku harrastusportlasena. Ja ma ütlen, et harrastusportlane on isegi veel kergelt öeldud tema kohta. Ta juba hakkab teata sinna ikka väga vilunute seltskonda jõudma või isegi mitte hakkab jõudma, vaid ta on juba seal olnud ka teinud suuri tegusid, aga eks ma sellest saan rääkida siis alles, siis kui tuleb see hetk ette, kus ma kommenteerin vihjeid lähemalt. Nii et, kui sa tead, kes on eeskujulik harrastussportlane olnud, riigikaitse läheb talle korda, peab ennast pooleldi saarlaseks ja on kunagi töötanud ka autojuhina, siis selle kuulsa eestlase nimi tasuks sul nüüd kirjutada sõnumi sisse ja saata see lühinumbril 1511. Nii lihtne see kõik ongi. Panen siit poolt taaskord peale ergutavad, ajusoodustavad või noh, ajutööd soodustavad muusikat ja raju reede. Ja see on paljude jaoks nädala tipphetk, kus saadetakse korda suuri tegusid. Merlin Uusküla käis meil alles hiljaaegu külas ka ja rääkis tegelikult lähemalt sellest, et tema on teinud peaaegu, et lõpparve hilja õhtud öösiti esinemistega ja tahab ikkagi omasse voodisse jõuda ja inimene olla.

0: Kell on 2:18 minutit ning tuntud tundmatu mäng jätkub nüüd eelviimase vihjaga. Nii et hea raadikuule, tasapisi tuleb nüüd need mõtted kokku koondada, sellepärast, et noh, praegu tuleb üks vihja ja 10 minuti pärast tuleb veel viimane vihja ja siis ongi kõik. Siis on üle üldse kõik, sest järgmine nädal samal ajal mängime juba hoopis teissugust mängu, nii et kui tahad veel viimast korda siin panna Eesti seltskonna elu, avaliku elu tegelastega suurte staaride osas ennast proovile, siis täna on sul see võimalus. Ja see tasub sul igas mõttes ära ka. Sellepärast, et sul on võimalik võita siipalt auhindu. Kui oled kõige esimene, kes annab mul õige vastuse, siis saad endale Raadio Elmari 5-meetrise mõõdulindi. Seda läheb sul vaja nii toas kui ka toast väljaspool. Siis, selleks, et ikkagi näeksid veelgi parem sellel suvel välja, siis anname veel mõõdulindile juurdega Raadio Elmari nokkamüts. Tegemist on 2026. aasta kõrgmoe koorekihi moe numbri tipsaavutusega. Sellest paremat nokamütsi saab Maarjama vabariigist ei leia. Aga selleks, et ikkagi ka mängu põnevus oleks kõigil olemas, kes juba isegi hakkab selle mängu lõpupoole arvama, et ma ei võida siit nii kui nii midagi, et rong on ammu läinud, siis ei ole see rong mitte kuhugi läinud, see rong pole isegi mitte väljunud mitte. Selle pärast, et Elmari vihmavari, selline loosi auhind on meil ka olemas ja selle ma loosin alles siis välja, teate, kui ma hakkan juba koju minema, no, nagu kõige viimasel hetkel. Nii et teil kõigil on võiduvõimalus olemas, auhinnad lähevad siipalt välja juba umbes 25 minuti pärast, nii et selle aja jooksul tuleb küll ennast nüüd kokku võtta ja aru saada, kellest jutt käib. Käime need vihjed ka üle. Esimene vihje rääkis meile sellest, et tänane tuntud tundmatu on kunagi töötanud autojuhina. Loomulikult meie teame teda hoopis ühe teise valdkonna järgi. Siis saime teada, et ta peab ennast pooleldi saarlaseks, kuigi on tegelikult sündinud Tallinnas. Veel saime teada, et talle läheb väga korda riigikaitse. Siis selle tunni esimene vihje ütles meile seda, et ta on viimastel aastatel palju silma paistnud ka eeskujuliku harrastus sportlasena. Ja nüüd saame viienda ehk eelviimase vihje ja see ütleb meile seda, et ta on kuulunud ka riigikokku. No nii, saime uue valdkonna tema elus nüüd teada. Kes ta küll on? Antke mulle temast teada, eks ikka lühinumbril 1511, kirjutage sisse sinna tema nimi, lisage juurde enda eesnimi ja saadke 1,5 eurot maksev sõnum ära. Ja nagu ütlesin siipoolt, võite juba õige pea saada ühe telefonikõne, mis annab teile teada, et olete võitnud. Nii et, kui teate, kellest jut käib, siis sõnum siia poole teile. Lühinumbril 1511.
1: Kui mujalt ei leia, siis Hoomipoest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Hoomipoest. Vaata kohe hoomipood.ee. Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo boss-professional.com.
4: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saia tööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfas saadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!
7: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu24.
2: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: õige hetk, et vaadata nüüd ilmanumbrid üle, kell on 2:31 ja praeguse seisuga on ilmajaam.ee andmetel kõige jahedamad linnad Eestis, Mustvee, Jõgeva ja Jõhvi. Kõigis kolmes kohas on vaid 11 kraadi sooja. 12 kraadi on Otepääl, Põltsamaal, Viljandis, Valgas ja Tartus, 13 Narvas, Räpinas, Põlvas, Elvas ja Võrus ning veel on 13 kraadi ka Tõrvas ja Rakveres. 14 kraadi on Kundas, Türil ja Paides kui ka Kihnusaarel, 15 kraadi Tallinnas ja Pärnus, 16 Kehras, Virtsus, Kuressaares ja Heltermaal, 17 Keilas ja Raplas ning 18 kraadi on Haapsalus. Saabuval ööl tuleb Eestis pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Kohati võib aga olla udu. Puhub valdavalt nõrk idakaare tuul ja hommikupoole läheb see tuul vaatajad veelgi nõrgemaks. Õhu sooja on öösel 5-12 kraadi. Homme ootab meid ees pilves selgimistega esmaspäev, kus kohati võib sadada ka vähest hoovihma. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 12-20 kraadini.
2: Tuntud tundmatu.
1: Aga meil siin eetris läheb küll pingeliseks, sellepärast, et tuntud tundmatu mäng saab juba mõne minuti pärast läbi. No ütleme nii, et umbes 13 minutit veel ja siis tõmbame küll korraliku joone alla. Annan teile kohem tänase kuulsa eestlase kohta ka ühe vihje juurde. Tegemist on viimase ja kõige lihtsama vihjega. Ja kui sa nüüd ka pilti kokku ei pane, siis ma ei tea, mis saab. Siis algab see suvi nagu ta algab, eks ole? Vahel tuleb leppida selliste paratamatute asjadega, kus, alati nuppi nokki, eks? Minuga juhtub seda kogu aeg. Aga ma tean, et sina, hea raadikuulaja, oled tegelikult hea järje peal ja lihtsalt tahad kinnituseks seda viimast vihjet saada ja siis sa paned selle sõnumi teile, sest sa tead juba seda õiget vastust ammu. Sa oled targematest targem, ma olen selles kindel. Nii et ära hoia seda tarkust ainult enda teada, näita seda mulle ka välja. Nagu õpetaja ütleb alati õpilastele, eks? Et mis sa siis... Suu on peas, tee suu lahti, eks? Te ei saa mulle praegu siin nagu suuliselt öelda, aga kui telefon on olemas, pange sõnum teele lühinumbril 1511, kuhu tuleb sisse siis kirjutada selle kuulsa eestlase nimi ja lisagi juurde ka enda nimi. Tema kohta on kõlanud 5 vihjet, käime need kõik üle nüüd ja olen teile rääkinud sellest, et tänane tuntud tundmatu on kunagi töötanud autojuhina. Loomulikult meie teame teda hoopis ühe teise valdkonna järgi. Siis saime teada, et ta peab ennast pooleldi saarlaseks, kuigi on tegelikult sündinud Tallinnas. Kolmas vihje ütles meile seda, et talle läheb väga korda riigikaitse. Neljas vihje aga kinnitas seda, et ta on viimastel aastatel palju silma paistnud ka eeskujuliku harrastus sportlasena. Viimane ja viies vihje rääkis meile seda, et ta on kuulunud ka riigikokku. No kohe tuleb tegelikult viimane vihje. See riigikogu vihje oli eelviimane vihje. Aga kui ma nüüd vaatan sõnumikeskuses, et millist nime mulle kõige rohkem on pakutud, mis paratamatult on vale vastus, siis selleks nimeks on Hannes Võrno. Nii et välistage tema nimi kohe kindlasti. Varasemates kordades teame, et valed vastused on ka Urmas Sõõruma, Kalle Laanet, Ivo Linna ja Edgar Savisar. Järelikult käib jutt kellestki kuuendast. Ja kohe annan teile kuuenda vihje, aga nüüd motivatsiooni auhinnad. Kui sa tahad saada endale 11 minuti pärast Elmari vihmavarju, sest siit läheb välja ikkagi loosi auhind kõikide ainult õigesti vastanute vahel, siis tegelikult ei ole mingisugune rong sul praegu läinud. Pane see sõnum teile ja sa võid võita endale Elmari vihmavarju. Tegemist on kõige võimsama vihmavarjuga, sest ta ei lase mitte ühelgi vihmapilvel sul ligi tulla. Kui sa tahad seda endale saada, siis tuleb sõnum saata. Lisaks ka kõige esimene raadikuulaja, kes annab mulle täiesti õige vastuse, saab endale Elmari 5-meetrise mõõdulindi ja Raadio Elmari nokkamütsi. Nii et siit läheb kohe täitsa nagu auhinnas ajuks lahti. Kaks raadikuulajat saavad omale vingeid asja. Aga nüüd viimane kuues vihje. Pange tähele! Teda saab näha teleseriaalides Õnne 13 ja ENSV. Nii et Õnne 13 ja ENSV on kuulunud riigikokku, on eeskujulik harrastus sportlane. Talle läheb väga korda riigikaitse, peab ennast pooleldi saarlaseks, kuigi on sündinud Tallinnas ja on kunagi töötanud autojuhina. Kes ta on, mina tahan teada saada. Kirjutage tema nimi mulle sõnumi sisse. Lisage juurde enda kaunis nimi ja saatke see lühinumbril 1511. Olen siin tagasi umbes 10 minuti pärast ja kaks raadikuulajat saavad kohe eriti õnnelikuks.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Fermacell.
5: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Viljandi Hansapäevad kutsuvad. Suur Hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi Hansapäevad, 5.–7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Tuntud tundmatu.
1: Kell on 2:45 ja nüüd on see hetk käes, kus lõppeva hooaja viimane tuntud tundmatu mäng saabki läbi. Tõmbame joona alla, keerame selle sõnumikeskuse kaaluku, rohkem siia sõnumeid saata ei saa. Ja mis ma siis siin rääkida oskan? No oskan seda rääkida, et tänan õige vastus on ei keegi muu kui Raivo E. Tamm. Tõepoolest, ta on kunagi ammu, no väga ammu, kui täitsa teissugune valuuta oli isegi kasutusel, töötanud autojuhina. Ja mis me veel tema kohta teada saime? Seda, et ta peab ennast pooleldi saarlasest, kuigi tegelikult on sündinud Tallinnas. No tema isapoolsed juured pärinevad siis Saaremalt ja ta on oma lapsepõlves siis suved veetnud just nimelt Saaremal sugulaste juures ja seetõttu ta peabki ennast saarlaseks. Noh, kuulge, loomulikult Saarema on nii ilus koht, ma tahaks ka ennast pooleldi saarlaseks pidada, aga kahjuks minu esivanematest ei ole sealt küll mitte keegi pärit. No mis siis ikka, käin lihtsalt teistel seal külas. Aga veel, läheme edasi, kolmas vihje. Talle läheb väga korda riigikaitse. Jah, ta on tegus olnud nii kaitseliidus kui ka kaitseväes ja aegajalt võtab sellel teemal ka ikkagi sõna ja kuidas sõna võtab, siis ta võtab asjalikel teemadel ja ütleb asjalike asju. Ta on viimastel aastatel palju silma paistnud ka eeskujuliku harrastus. Sportlasena oli neljas vihje ja no oleme ju küll kuulnud juba aastaid ja aastaid ja aastaid tema Ironmani lembusest. No ikkagi võiks öelda, et tugitoli sportlasest sai ikka tõeline sportlane ja ta on isegi jõudnud Hawaii Ironmanile. No müts maha, see on ikka raske teekond ja see on ikkagi tõeline eneseületus. Ta on kuulunud ka riigikokku ja hetkel ta seal küll ei ole, aga eelmises koosseisus oli täitsa kohal ja vajutas nupule ka. Kuues vihje, teda saab näha teleseriaalides Õnne 13 ja ENSV. No kellel ikkagi ETV peleekraani peale pildi ette võtab, siis ma usun, et ta on teda seal nendes rollides näinud küll. Ja mina mäletan, kunagi oli ta sellises ägedas seriaalis nagu Kellapid. See ei läinud mitte kellelegi peale, aga minu arust oli see üks vaimukas ja humoorikas siis selline seriaal koos Aga Andersoniga, no siis perekond Kellapid olid seal Mustamäe korteris ja no see oli ikka päris äge seriaal. Aga nüüd on vahepeal, kui mina siin plärasin juttu ajada, teinud ka arvuti oma rolli, oma töö ära ja teinud siin siis väikese loosimise ning Elmari vihmavari läks loosi siis kõikide ainult õigesti vastanute vahel ja palju õnne saame soovida Karl Eerikule, kelle telefoninumber lõpeb numbritega 272. Sina oled siis võitnud Elmari vihmavarju ja meie toimetaja võtab sinuga homme ühendust, et uurida välja, kuidas see sõnu vihmavari võiks sinuni jõuda. Sõnumi saad siis sina meie saadame sulle vihmavari vastu. Aga nüüd võtame ühendus ka vabariigi kõige väledama näpuga. Tema sai juba enne seda aru, kui mina suu siin lahti teha, et jut võiks käia Raivo E. Tammest, saatis mulle õige vastuse ja nüüd helistan mina talle tagasi. Telefon kutsub, see on peaaegu pool võitu, aga meie mängureeglites on kirjas, et kõnele tuleb vastata ka. Nii et...
2: Ja
1: halloo, kas ma räägin Tuuliga?
2: Ja Tuuli kuuleb.
1: Tuuli, kõigepealt palju õnne, te olete kõige nutikam, kiirem ja õnnelikum raadikuulaja tänases Eesti Vabariigis.
2: Jee! Mina kõige nutikama ei olnud, elukaaslane oli.
1: Ah, elukaaslane andis. No aga siis saad ilusti ära jagada, et teie võtate endale nokkamütsi ja elukaaslane saab mõõdulindi.
2: Jah. Sobib.
1: Ja tavaliselt naine ikka näitab mehele näpuga, kust on vaja mingisugust tööd teha, kuhu te siis ta selle mõõdulindiga kõige esimesena saadaksite.
2: Oi, ta on ehitusmees, ta küll ta teab, mida mõõta vaja on.
1: No väga tore, väga tore. Kuhu kanti ma praegu aga helistasin?
2: Tartu maale, Rebase külla, Kambja vald.
1: No nii, ja mis seal pühapäeval sellisel kellaajal ka praegu toimumas on, mida te teete seal?
2: No hetkel kuulame Elmari raadiot, et tegime siin natuke maatööd ja varsti hakkame tagasi linna sõitma.
1: Nii, ja siis seal linnas tuleb üks suur tähistamine, sellepärast, et te olete ikkagi tänase mängu peaauhina võitja.
2: Jah, tuleb.
1: Kas olete kunagi varem midagi üleüldse raadiost võitnud ka või üleüldse elus?
2: Kunagi väga ammusel ajal see raadio kahest võidetud üks auvind.
1: Mäletate ka, mis see oli? Oli see maja, oli see auto, midagi väiksemat?
2: ei, see oli midagi väiksemat. Plaat oli ühe kontserti piletud.
1: Aga võibolla nüüd taas õnn pöördunud, et siin räägitakse mingisugusest täiskuust, et võibolla see toob see teile õnne ja peaksite ka siin väärtuslikumalt asjadega õnne proovima. Et mina seda tea, võibolla tulevadki need miljonid ära, millest pikalt tunnistatud on.
2: Ja.
1: Aga Tuuli, mina soovin teile, loomulikult tuleb anda võimalus, täpselt nii nagu te täna sõnumi saatsite. Kas saatsite ühe sõnumi või saatsite rohkem?
2: Ühe sõnumi.
1: Ja näete, sellest piisas. Ja te olite kõikides kõige esimene, te olite isegi valedest vastustest ka eespool.
2: Aa, no siis vedas see kord.
1: No tõest, see olite üks väle näpp. Aga püsige mul palun liinil edasi ja räägime juba eetriväliselt lähemal, kuidas te selle auhinna kätte saate.
2: Ja küll.
1: Teistele raadikuulajatele tavaliselt ma siin kohal ütlen, et kohtume järgmisel pühapäeval täpselt samas mängus, aga minuga te kohtute küll, aga hoopiski ühes vanas heas mängus, mida meie raadikuulajad on juba ikka väga tükk aega küsinud, et kas saaks selle mängu tagasi. Ma hoian põnevust õhus, aga ütlen teile, et saate küll juba järgmisel pühapäeval. Võtame ette hoopis ühe teise mängu. Ja teate, see tuleb ka üks lahe mäng. Soovin teile kõigile toredat nädala lõppu. Mina olen teiega tagasi siis juba järgmisel laupäeval. Ja ka praegu teie seltskonda tuleb nüüd hoopiski Ott Lepland. Palju õnne!

tahtsid vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad,

0: tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
6: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
7: Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Harjumaa bussivõrgus tehakse kärpeid. Suveks jäetakse ära osa lääne- ja edelasuuna väljumisi ja käigust kaob Saku piirkonna bussiliin number 13. 113 vabandust. Põhja-Eesti ühistranspordi keskus teatas, et 15. juunist muutuvad Kiili, Saku ja Haiba suuna bussiliinide sõiduplaanid, vahendab Delfi. See puudutab nii teenindusmahte, väljumisaegu kui ka ajutisi ümbersõite. Ja vana Pääsküla Saku liinil alates 15. juunist enam bussid ei sõida. Ühistranspordi keskuse teatel on põhjuseks riigipoolse rahastuse vähenemine. Üha rohkem Eesti elanike usub, et 10 aasta pärast on elukeskkond praegusest ebaturvalisem. Kantar Emori andmetel süvenevad pessimistlikud hoiakud 4. aastat järjest. Kui 2023. aastal pidas tuleviku ebaturvalisemaks 28, siis nüüd 33% vastanutest. Esimest korda on ebaturvalisemad tuleviku eeldavaid inimesi rohkem kui neid, kes usuvad elukeskkonna püsimisse praegusel tasemel. Kõige tõenäolisemateks Eestit lähiaastatel ähvardavateks ohtudeks peavad elanikud valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. Fosforiidi uuringute teine etapp on lõpule jõudmas. Hoolimata sellest, et uuringud venisid kavandatust pikemaks, on maksumus miljoni euro võrra arvestatust odavam. Eesti geoloogiateenistuse maavarade osakonna juhataja Tiit Kaasik ütles ERR-ile, et erinevad tööd ja ka töömahud õnnestus ära teha kas odavamalt või kiiremini kui esialgu plaaniti. Eelduslikult kujuneb kogu projekti maksumuseks ligi 5,1 miljonit. Nüüd pärast teise etappi lõppemist peaks Kaasiku sõnul olema piisavalt infot, et otsustada, kas üldse on mõtet Eestis fosforiidi uuringutega edasi minna. Geoloogiateenistus alustas fosforiidi ja strateegiliste maavarade uuringuid 2018. aastal. Täna algab reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu, reservväelasi, keda on ligi 100 000. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab. Ja nüüd on võimalus avaldada neile tunnustust ning tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 350 ettevõtte üle Eesti, pakkudes soodustusi ja erilisi üritusi. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainal end kaitsta. Ta selgitas, et USA muudab seda, kuidas toota kõiki olulisi laskemoona liike, et Ühendriikide ettevõtted saaksid tarnida mitte lihtsalt veidi rohkem, vaid palju rohkem ja kogu spektri ulatuses. Valgevene juht Aleksandr Lukashenka hoiatab Armeeniat sammude eest, mis võiksid riigi viia välja Vene mõjusfäärist. Astanaas toimunud Euraasia majandusliidu tippkohtumisel ütles Lukashenka, et armeenlased peaksid enne Euroopa Liidule lähenemist hoolikalt kaaluma selle tagajärgi, et mitte korrata seda, mis juhtus Ukrainas, ja lisas, et Ukrainas algas kõik samamoodi. Lukashenka kutsus armeenlasi enne välispoliitiliste otsuste tegemist hoolikalt järele mõtlema ja mitte kiirustama lahkumisega Euraasia majandusliidust. Türgi lääneosas sõitis reisibuss kiirtee barjääri ja süttis põlema. Hukkus 8 inimest, seal hulgas 9-kuune poiss. Lisaks sai vigastada 33 inimest. Bussis oli 38 reisijat ja 3 teenindajat. Õnnetus juhtus öösel kella 2 paiku, mis selleni viis ei ole veel selge, aga bussijuht hukkus õnnetuses.
6: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
8: Saabuval ööl tuleb Eestis pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Kohati võib aga olla udu. Puhub valdavalt nõrk idakaare tuul ja hommikupoole läheb see tuul vaatajad veelgi nõrgemaks. Õhu sooja on öösel 5-12 kraadi. Homme ootab meid ees pilves selgimistega esmaspäev, kus kohati võib sadada ka vähest hoovihma. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 12-20 kraadini.

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannud e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
3: Kaardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kaardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
4: Haapsalus on hea.
5: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
6: Viljandi Hansapäevad kutsuvad. Suur Hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi Hansapäevad, 5. 7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.

0: got it, right?
1: Uh-huh.
0: Hip, hip. Do it. Now. Yeah. Good one, Z.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult .
2: meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld , tere hommikust !
3: Tere hommikust !
4: Tere hommikust !
1: Sina , Kalle , oled eriti nagu šefilt riides ja kõik see ja see on väga...
2: Selline kompliment, oh, huvitav!
1: Väga kompid päikeseprillid on, need on aviaatorprillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra, nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad ta peeglist ja ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone?
3: No ma, tahaks võibolla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ja
2: nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone. Mis siin nagu seob siis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased, lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah. Ja
2: aga eesnimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
3: Jah.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Tallinn kutsub 44. Vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub Vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
4: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi. 29 senti. Suliko mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
2: Jalgratas Hawaii Expressist.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
7: Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul võib Ukrainast pärast sõja lõppu kujuneda üks maailma suuremaid relvaeksportijaid, kuna riigikaitsetööstus kasvab kiiresti. Odessas toimunud Musta mere julgeoleku foorumil osalenud Stoicescu ütles, et Ukraina majanduse rõhuasetused on sõjajooksul muutunud ja kaitsetööstus on üha olulisemaks saanud. Kui eelmisel aastal toodeti näiteks 4, siis tänavu plaanitsetakse toota 7 miljonit drooni Ukrainas. Täna algas reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu reservväelasi. Neid on ligi 100 000. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab, ja nüüd on võimalus avaldada neile tunnustust ning tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 350 ettevõtte üle Eesti, pakkudes soodustusi ja erilisi üritusi. Harjumaa bussivõrgus tehakse kärpeid. Suveks jäetakse ära osa lääne ja edela suuna väljumisi ja käigust kaob Saku piirkonna bussiliin number 113. Põhja-Eesti ühistranspordi keskus teatas, et 15. juunist muutuvad Kiili, Saku ja Haiba suuna bussiliinide sõiduplaanid, vahendab Delfi. See puudutab nii teenindusmahte, väljumisaegu kui ka ajutisi ümbersõite. Ja vana Pääsküla Saku liinil alates 15. juunist enam bussid ei sõida. Ühistranspordi keskuse teatel on põhjuseks riigipoolse rahastuse vähenemine. Üha rohkem Eesti elanike usub, et 10 aasta pärast on elukeskkond praegusest ebaturvalisem. Kantar Emori andmetel süvenevad pessimistlikud hoiakud juba 4 aastat järjest. Kui 2023. aastal pidas tuleviku ebaturvalisemaks 28, siis nüüd 33% vastanutest. Esimest korda on turvalisemad tuleviku eeldavaid inimesi rohkem, ebaturvalisemad tuleviku eeldavaid inimesi rohkem kui neid, kes usuvad elukeskkonna püsimisse praegusel tasemel. Kõige tõenäolisemateks Eesti lähiaastatel ähvardavateks ohtudeks peavad elanikud valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. Valgevene juht Aleksandr Lukashenko hoiatab Armeeniat sammude eest, mis võiksid riigi viia välja Vene mõjusfäärist. Astanaas toimunud Euraasia majandusliidu tippkohtumisel ütles Lukashenko, et armeenlased peaksid enne Euroopa Liidule lähenemist hoolikalt kaaluma selle tagajärgi, et mitte korrata seda, mis juhtus Ukrainas. Ta lisas, et Ukrainas algas kõik samamoodi. Lukašenko kutsus armeenlasi enne välispoliitiliste otsuste tegemist hoolikalt järele mõtlema ja mitte kiirustama lahkumisega Euraasia majandusliidust. Soome jäähokikoondis alistas maailmameistrivõistlustel poolfinaalis Kanada 4-2. Finaalis on Soome vastaseks Šveits, kes võitis esimeses poolfinaalis Norrat 6-0. Täna selgub maailmameister. Kõigepealt mängitakse pronksi mäng, mis algab juba poole tunni pärast kell 16.30 ja jäähoki MM-finaal algab kell 21.20. Ülekandeid saab vaadata Duo 5 vahendusel ja need algavad 10 minutit varem kui mäng.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
8: Saabuval ööl tuleb Eestis pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Kohati võib aga olla udu. Puhub valdavalt nõrk idakaare tuul ja hommikupoole läheb see tuul vaatajad veelgi nõrgemaks. Õhu sooja on öösel 5-12 kraadi. Homme ootab meid ees pilves selgimistega esmaspäev, kus kohati võib sadada ka vähest hoovihma. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 12-20 kraadini.

0: tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Haapsalus on hea.
4: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
5: Suve suurim rokkkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
6: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otse ülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otse ülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
6: Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu hinnangul võib Ukrainast pärast sõja lõppu kujuneda üks maailma suuremaid relvaeksportijaid, kuna riigikaitsetööstus kasvab kiiresti. Odessas toimunud Musta mere julgeolekufoorumil osalenud Stoicescu sõnul on Ukraina majanduse rõhuasetused sõjajooksul muutunud ja kaitsetööstus on üha olulisemaks saanud. Kui eelmisel aastal toodeti 4, siis tänavu plaanitakse toota 7 miljonit drooni Ukrainas. Tänasega algas reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu, reservväelasi, need on ligi 100 000. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab, ja nüüd on võimalus avaldada neile tunnustust ning tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 3350 ettevõtte üle Eesti, pakkudes soodustusi ja erilisi üritusi. Eesti lubas kolmanda riigina Euroopas oma teedele isejuhtiva süsteemiga autod. Varem on see otsus tehtud Hollandis ja Leedus, vahendab ERR. Seadustandlust ei olnud vaja muuta, sest sõidu ajal peab alati rooli taga istuma juht, kellele jääb vastutus. Transportiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra selgitas, et tegemist on juhi abisüsteemiga, kus juht vastutab kogu sõiduki liikumiskäitumise ja ohutuse eest ja peab vajadusel juhtimise üle võtma. Harjumaa bussivõrgus tehakse kärpeid. Suveks jäetakse ära osa lääne- ja edelasuuna väljumisi ja käigust kaob Saku piirkonna bussiliin number 113. Põhja-Eesti ühistranspordi keskus teatas, et 15. juunist muutuvad Kiili, Saku ja Haiba suuna bussiliinide sõiduplaanid. See puudutab nii teenindusmahte väljumisaegu kui ka ajutisi ümbersõite. Ja Vana Pääsküla Saku liinil alates 15. juunist enam bussid ei sõida. Ühistranspordikeskuse teatel on põhjuseks riigipoolse rahastuse vähenemine. Üha rohkem Eesti elanike usub, et 10 aasta pärast on elukeskkond praegusest ebaturvalisem. Kantar Emori andmetel süvenevad pessimistlikud hoiakud 4. aastat järjest. Kui 2023. aastal pidas tuleviku ebaturvalisemaks 28, siis nüüd 33% vastanutest. Esimest korda on ebaturvalisemad tuleviku eeldavaid inimesi rohkem kui neid, kes usuvad elukeskkonna püsimisse praegusel tasemel. Kõige tõenäolisemateks Eestit lähiaastatel ähvardavateks ohtudeks peavad elanikud valeuudiste levikut ja küberrünnakuid. Valgevene juht Aleksandr Lukashenko hoiatab Armeeniat sammude eest, mis võiksid riigi viia välja Vene mõjusfäärist. Astanaas toimunud Euraasia majandusliidu tippkohtumisel ütles Lukashenko, et armeenlased peaksid enne Euroopa Liidule lähenemist hoolikalt kaaluma selle tagajärgi, et mitte korrata seda, mis juhtus Ukrainas. Ta lisas, et Ukrainas algas kõik samamoodi. Lukashenko kutsus armeenlasi enne välispoliitiliste otsuste tegemist hoolikalt järele mõtlema ja mitte kiirustama lahkumisega Euraasia majandusliidust. Türgi lääneosas sõitis reisibuss kiirtee barjääri ja süttis põlema. Hukkus 8 inimest, seal hulgas 9-kuune poiss. Lisaks sai vigastada 33 inimest. Bussis oli 38 reisijat ja 3 teenindajat. Veel ei ole teada, mis õnnetusel nii viis.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
7: Saabuval ööl tuleb Eestis pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Kohati võib aga olla udu. Puhub valdavalt nõrk idakaare tuul ja hommikupoole läheb see tuul vaatajad veelgi nõrgemaks. Õhu sooja on öösel 5-12 kraadi. Homme ootab meid ees pilves selgimistega esmaspäev, kus kohati võib sadada ka vähest hoovihma. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 12-20 kraadini.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Toredat nädalavahetus jätku, head Raadio Elmar kuulajad. Endiselt on teiega siin Henri Laumets ja meie võtame üheskoos nüüd ette selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu, ehk et alustab Eesti lugude edetabel. Mõelda vaid, et kevad on möödumas meist valguskiirusel ja juba ongi kevadkuude viimane nädalavahetus. Olgugi, et ilma osas on olnud palju nurinat, et jahe ja kohati liiga kuiv, siis ilmatargad lubavad meile ilusat suve. Ei mingit jahedust ega ka kuuma laineid, ning ka päikest ja vihma peaks tulema täpselt paras jagu. Elame näeme, 3 mõnusat suvekuud on täis pikkuses meil veel ees. Nii et võtkem sellest siis viimast. Minul on küll juba must miljon plaani ja unistust peas, mida kõike ma tahan selle suvejooksul oma aias valmis ehitada või istutada. Nii samuti saab öelda, et muusikud on ehitanud just kui oma andekuse läbi oma loomingut. Ja parimad neist ongi jõudnud meie top 10, mille tutvustamist alustangi 10. Koha loost. Siit leiame ehk sel kevadel kõige rohkem kõneainet pakkunud loo üleüldse. Laul, mis jõudis tänastest edetabeli lugudest ka riigi piiridest kaugemale, leidis endale sealgi palju fänne. Kuigi tegelikult on juba ammusest ajast teada see fakt, et ninjatüdrukud on paljudes Euroopa riikides populaarsed. Eelkõige Saksamaal, Šveitsis ja Austrias. Meie asumegi kuulema laulu, mida sai kuulda Austria pealinnas toimunud Eurovisioonil. 10. Koht, Vanilla Ninja looga Too Epic to be True.
0: Eesti lugude

0: to be true.
1: Eesti tänavune eurolugu kuulatud ja võtame ette järgmise ehk 9. koha laulu. Sünne Valtril on sel suvel kontserte ja esinemis üle Eestis sama palju kui on Saaremaal kadakaid. Seetõttu on tal mööda maanteid sõitmisi rohkem kui ühel keskmisel rekkamehel ja külast külla, linnast linna liikudes on ikka vaja levitada oma head sõnumit läbi laulude. Nii tuleb ka paljudel teistel meie seas sel suvel palju liikumises olla. Ja üks hea laul, mida siis raadios kuulda võiks, on tänane 9. koha lugu Head teed.

Sellised kõlas meile Sünne Valtri lugu Head teed. Teeme sammukese top 10 kõrgemale ja mängimist ootab tänane 8. Koha laul. Siia on langenud möödunud korra 6. Kohalt Sam oma värskema singliga Ma olen sinu. Armastuse tunne on üks võimsamaid emotsioone, mida elus üldse tunda saab. Kui sa oled armunud, siis sa oled nõus minema läbi tule ja vee ning tegema asju, mida sa muidu poleks ka suure summa eest nõus tegema. See kõik on tingitud läheduse vajadusest. Isegi laulu pealkiri viitab lähedusele, kus kõik kolm sõna on kokku kirjutatud üheks liitsõnaks. Kui palju lähedust leidub aga laulus endas, kuulete kohe. 8. Koht, Sam ja Ma olen sinu.

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Hei mööblihuviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
4: Suve suurim rokkkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
5: Eesti lugude edetabel.
6: Raadio Selmar jätkub Maarjamaa kõige mõjuvõimsam muusika edetabel, mille sugust pole mitte kusagil mujal maailmas, sest siin on vaid maailma parimad lood. Jätkamegi ühega neist, milleks on 7. kohal olev Tanel Padari lugu On nagu on. Tanel pole küll enam 20. poisikese aastates, kuid seda enam teebki tal lahedaks see, et ta on jäänud oma liistude juurde. Paljud muusikud, kes oma karjääri alguses andsid välja raju ja energilist muusikat, liiguvad aastatega peaaegu sinna ballaadide ja estraadi suunas. Õnneks Tanel pole estraadi muusikuks muutunud ja teeb vanakooli rocki edasi. Ehe tõestus ongi tema 7. koha lugu On nagu on.
5: Eesti lugude

Vana hea rock uue rockiloo näitel Tanel Padari esituses kuulatud ja järgmisena võtame ette kuuenda koha loo Sinuta, mida esitavad meile elektropop duo Pürmüüd poisid. Möödunud suvel õnnestus mul Kuressaares käia nende ühiskontserdil koos Grete Paiaga ja tulin seal tulema üksnes head emotsioonidega. Kui ka sinu suveplaanid vajavad täiendamist, siis soovitan soojalt neid kuulema minna. Soojenduseks kontserdile mängingi tänast kuuenda koha lugu Sinuta.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Eesti lugude edetabel on oma järjega jõudnud poole peale ja võtame nüüd ette viienda koha laulu. Siia on möödunud nädala seitsmendal kohal tõusnud Merlin Uusküla looga Autopiloot. Kui kunstnikud maalivad endast autoportreesid ja kirjanikud kirjutavad autobiograafiat, siis idee poolest asumegi nüüd kuulema autobiograafilist laulu, sest Merlin on selle laulu kirjutanud oma enda kogemuste põhjal. Loo sõnum on, et elust ei saa läbi minna tuimalt autopiloodil olles, vaid see tuleb välja lülitada ning oma elu ise juhtima asuda. Kuidas seda teha? Väga hea küsimus! Vastusele jääb viienda koha loost Autopiloot.
0: Eesti lugude edetabel.

Meile mängis viienda koha lugu Autopiloot, mida esitas Merlin Uusküla. Teeme aga sammukese taas kõrgemale ja võtame ette tänase neljanda koha laulu. Täpselt nii nagu eelmise laulu juures leiame ka kohe algavast loost Head eneseabi. Nimelt on siia kerkinud Anne Veski oma värskema looga Kõik on enda teha. Kaks head laulu järjest, mis julgustavad kuulajaid haarama oma elu ohjad endi kätte ja astuma samme parema elusuunas. Kui sina oma elu muutmiseks midagi ette ei võta, siis ei tee seda keegi teine ammugi mitte. Mängima hakkab number 1 diiva Eestis ehk Anne Veski oma neljanda koha looga Kõik on enda teha.

Kanne Veski on meil nüüd kuulatud, kuid enne esikolmiku laulude juurde minemist kiikame korraks ajas tagasi ka. Nimelt võtame ette täpselt tänase Eesti lugude edetabeli, mis oli eetris 10 aastat tagasi. Aastal 2016 aitas meil suvele vastu minna Merlin Uusküla lauluga Raju reede, mis oli juba teist nädalat järjest esikohal. Kohe tema järel oli teisel kohal Keter Jaani lauluga Kulla väljade tuul. Aga täna kuuleme hoopiski toonast uut tulijat, kes maandus oma edetabeli avanädalal kõrgel 6. Kohal ja juba nädal hiljem oli tabelit lausa troonimas. Sellise tõelise suvehitiga sai hakkama Koit Toome, kes üllitas loo pealkirjaga Paradiisi liival. Iga teine eestlane, kui mitte rohkem, unistab oma suvepuhkusel randa jõudmisest. Kes soojama reisi endale mingil põhjusel lubada ei saa, saab ju sellest vähemalt fantaseerida, et kas või Pühajärve rand on tema jaoks paradiisi rand. Ja nii mõnelegi, kus juures ongi. Ma ei hakka varjama, et see on üks minu lemmik randasid Eestis. Kohe algav laul meid kõikiga oma lemmik randadesse viibki. Aga enne kõike läheme oma mõtetega ikkagi sinna palavasse päikselisse 2016. Aasta suvesse. Mängima hakkab Koit Toome aegumatu suvehit Paradiisi liival.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
1: Rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
2: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
3: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekande telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Eesti lugude edetabel.
5: Raani Selmar jätkub selle nädala top 10 esikolmiku lugudega ja võtamegi ette tänase kolmanda koha laulu. Siit leiame nii nagu möödunud korralgi Nublu loo Kesselaid. Seda laulu olen top 10 saanud teile mängida juba 15 nädalat järjest ja ma arvan, et mängin seda ka augustis veel teile. Kui see lugu oleks ilmunud praegu, siis oleks see vaieldamatult selle suve suurim hit. Aga mine see tea, äkki ongi nii, kui mõni teine artist ühe kõva looga siin enne jaanipäeva lagedale ei tule. Aga mine sa tea ka, võibolla on hoopis Nublul endal veel mõni suvehit varukast võtta. Elame näeme. Praegu aga kolmanda koha lugu, Kesselaid.
4: Eesti

Meile mängis kolmanda koha laul Keselaid, mida esitas Noblo. Kohe tema ees on aga teisel kohal möödunud korra tabelidroonia, ehk ansambel Tuberkuloited lauluga maa peale tagasi. Nii nagu üks õige mägironija, kes on jõudnud kõrge mäe tippu, peab varem või hiljem ikka alla tagasi maa peale tulema. Nii on ka tabelidroonijatega. Meie kuulajate poolt hästi vastuvõetud laul kinnitab, et bänd on endiselt tegemas seda õiget asja. Daamid ja härrad, palun võtke vastu teise koha laul maa peale tagasi.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Kiirülevaade siiani kõlanud lugudest tehtud ja kuna ma pole teile täna mänginud mitte ühtegi uut tulijant, siis pole meil võimalik juttu teha ka mitte ühestki lahkujast. Seega, asumegi kohe esikoha loo juurde. Oma viiendal tabelinädalal on siia kerkinud ansambel Revals lauluga Ära torma. Ka selle looga saab paralleele tõmmata Merlin Uusküla lauluga Autopilont või Anne Veski looga Kõik on enda teha. Et mitte ainult saabuv suvi pole mõeldud elunautimiseks, vaid kogu elu. Ja elunautimise ja elu põletamise vahel on tegelikult ikka väga suur vahe. Öeldakse ju, et tasa sõuad, kaugele jõuad, nii on ka eluga. Võta sõõmuke oma praegusest kohvist. Vaata kaugemale silmapiiri poole. Hinga kopsud õhku täis ja ütle minu järel. Mind ootab ees elu parim elu. Selline oligi tänane Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja mängima hakkab tänane tabeli troonija ehk ansambel Revals looga Ära torma. Mõnusat kuulamist ja mõnusat elu nautimist.
0: Nüüd ja kohe. Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul kena, armas, tore külaline siin Merlin Uusküla. Tere sulle, Merlin.
2: Tere hommikust.
1: Kuidas astuda autopiloodilt maha, et kuidas rutiinist välja murda?
2: Ma arvan, et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis, aga aeg ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda, et kas see kõik, mida me praegu teeme, on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida. Nii et see on ka see, mida ma ise natukene tegin, et ma vähendasin enda öiste esine mis ta arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi. Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha, kus ma olen juba 20 aastat roteerunud.
1: Praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka, et mida sellist meelde jäävad suvel korda saata, et mida sa soovitad? Küsimuselt kogu aeg neid soovitusi, aga kui sa juba nii lahke oled, et siis midagi ägeda, et mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see, et kuna ma avastasin mingi hetk, et ma olen väga suur reisija, aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata, et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele. Eelmine aasta käisin Ruhnul, et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah, suuke Kihnu plaan mul kindel.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
0: Suve suurim rokkkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
3: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
4: Tere õhtust. Kell on 6. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Eesti elanike valmidus kaitsetegevuses osaleda püsib valdavalt kõrge, selgub kaitseministeeriumi tellitud uuringust. 81% elanikest arvab, et Eesti riik peaks igal juhul osutama relvastatud vastupanu, kui mõni riik ründaks. Kaitsetegevuses on oma võimete ja oskuste kohaselt valmis osalema 62% Eesti elanikest, mis on sama väärne tulemus kui kahel viimasel aastal. Eestlaste valmisolek on kõrgem 69%, muust rahvusest elanike seas 48%. Pool Eesti elanikest usub, et Eestit oleks võimalik kaitsta kuni liitlaste abi saabumiseni ja enam kui pooled hindavad, et Eesti riik on viimastel aastatel riigikaitset hästi arendanud. Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu hinnangul võib Ukrainast pärast sõja lõppu kujuneda üks maailma suuremaid relvaeksportijaid, kuna riigikaitsetööstus kasvab kiiresti. Odessas toimunud Musta mere julgeoleku foorumil osalenud Stoicescu sõnul on Ukraina majanduse rõhuasetused sõja jooksul muutunud ja kaitsetööstus on üha olulisem. Kui eelmisel aastal toodeti 4 miljonit, siis tänavu plaanitakse toota Ukrainas juba 7 miljonit drooni. Täna algas reservväelaste nädal. Kaitseministeerium koostöös Kaitseväe ja Kaitseliiduga tunnustab sellega Eesti riigikaitse põhijõudu reservväelasi. Neid on ligi 100 000. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul on Eesti kaitsevõime üks suuremaid tugevusi meie inimesed, kes on valmis panustama, kui riik neid vajab. Ja nüüd on võimalus avaldada neile tunnustust ning tuletada meelde, et riigikaitse on kogu ühiskonna ühine vastutus. Reservväelaste nädala korraldamisse panustab üle 350 ettevõtte üle Eesti, pakkudes soodustusi ja erilisi üritusi. Harjumaa bussivõrgus tehakse kärpeid. Suveks jäetakse ära osa lääne- ja edelasuuna väljumisi ja käigust kaob Saku piirkonna bussiliin number 113. Põhja-Eesti ühistranspordi keskus teatas, et 15. juunist muutuvad Kiili, Saku ja Haiba suuna bussiliinide sõiduplaanid, vahendab Delfi. See puudutab nii teenindusmahte, väljumisaegu kui ka ajutisi ümbersõite. Ja Vana-Pääsküla Saku liinil alates 15. juunist enam bussid ei sõida. Ühistranspordi keskuse teatel on põhjuseks riigipoolse rahastuse vähenemine. Ukraina ründas droonidega naftatöötlemistehast Saratovis. Tehas toodab enam kui 20 erinevat naftasaadust ja Ukraina kindralstaabi andmetel töödeldi seal 2023. aastal ligi 4,8 miljonit tonni toornaftat. Saratov asub pea 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindeliinist ida pool. Ühendriikide kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukraina lend kaitsta. Ta selgitas, et USA muudab seda, kuidas toota kõiki olulisi laskemoona liike, et Ühendriikide ettevõtted saaksid tarnida mitte lihtsalt veidi rohkem, vaid palju rohkem ja kogu spektri ulatuses. Valgevene juht Aleksandr Lukashenko hoiatab Armeeniat sammude eest, mis võiksid riigi viia välja Vene mõjusfäärist. Astanaas toimunud Euraasia majandusliidu tippkohtumisel ütles Lukashenko, et armeenlased peaksid enne Euroopa Liidule lähenemist hoolikalt kaaluma selle tagajärgi, et mitte korrata seda, mis juhtus Ukrainas. Ta rõhutas, et Ukrainas algas kõik samamoodi. Lukashenko kutsus armeenlasi enne välispoliitiliste otsuste tegemist hoolikalt järele mõtlema ja mitte kiirustama lahkumisega Euraasia majandusliidust.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
5: Saabuval ööl tuleb Eestis pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Kohati võib aga olla udu. Puhub valdavalt nõrk idakaare tuul ja hommikupoole läheb see tuul vaata, et veelgi nõrgemaks. Õhu sooja on öösel 5-12 kraadi. Homme ootab meid ees pilves selgimistega esmaspäev, kus kohati võib sadada ka vähest hoovihma. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Ka homne tuul jääb nõrgaks ning õhu sooja on 12-20 kraadini.

0: suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: Viljandi hansapäevad kutsuvad. Suur hansalaat, kohvikuöö, spordi- ja kultuuriprogramm, palju põnevaid tegevusi kogu perele. 6. juunil õhtukontsert Ugala majabändiga. Viljandi hansapäevad 5.–7. juunini. Vaata lisa hansa.viljandi.ee.
2: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiosse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükses spontaansuse laine peal, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsi, mis sai otsustatud tund aega enne lendu. Ja USAs tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea. Ja nüüd ma käisin Šveitsis ka, Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane mängib Šveitsis. Mul on see halb õnn on peal, nad kaotsid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas üks sugulane ja ka Ott, ja siis me olime, et mingid kulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just,
2: no, eks me ei tasu vaadata ikka asju.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

su eest end peidan. Vaikne muusika, kõik meenub haiget tee.

seda kuulda, hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotatud

0: Kui tulevadki kurjamoega varjud, meil valgust neile koorem varutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on palutu.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermann tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust, sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või midagi. Meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule poole etenduse pealt kuskil mingi seenis, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: see on ju... Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikaardist raha leidnud või siis kuskilt midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilmselt see koti teis sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaveer, tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on üks põhiteema reisida laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrab maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha. No, mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta aga iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganes te seal sööte maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel. Ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

Mä usun, et saattamatta jäisee. Vatta Maria, jään seisiks sulle päikkenee. Ja selken taivas, kui seemis ootat min. Siiski Maria, kas siin võib tulla henkest vee? Ja selle pärast ma palun.

raadiojaam Elmari Kuld on köitide silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.